0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar viskelig på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syr av Fred Anton Meyer och syr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag gör ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är borta 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var
2: längd då. Det är ju Norges längste fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då, ska tro?
0: Ja, det, har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Ja, det är lurt om du har fått något bär upp i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du... går också.
0: Eller din nabolag.
3: Ja, ja.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär.
0: Ja. Ja, aj, aj, okej, blåbär. För att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på busken när jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara be någon att köpa en socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk om så äter en svamp, det är ju, hörs helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hare bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skulden där, så har vi torkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
0: Vi skal være glad i ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Og hvis du da tar med deg spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og det kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det en splade.
1: Åja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli særlig søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bogstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Førde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska lite.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte hästen ut.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och låven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån mig.
3: Ja.
0: Så det är lite trist, ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
1: Ja, vel.
0: Det var det grunnen okay. lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: I det fattende, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det er... Vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke det forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Jeg kommer til å heite Osse Sønge, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det var Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spre seg opp i noe her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane, 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Ja, det var Postgirobygget med
1: idyll.
0: Idyll.
2: Ja. Okay. Kan det såren grein å ha er idyllisk anlagt?
3: Det er jo endelig morøverlig som er idyllisk.
1: Ja.
2: Da må jeg be deg snakke inn i telefonen.
1: Ja. Er det noe du føler du er bestra godt? Perfeksjonert?
3: Å være idyllisk?
1: Ja.
2: Går an å være idyllisk?
1: Upp på haugene?
2: Det går at en mann er idyllisk.
3: Kanskje akkurat si det.
2: Nei.
1: Tja. Det, jeg synes nå jeg er litt idyllisk, men det er bare jeg som synes.
3: Nei.
1: Så det er litt dumt, kanskje.
2: Jeg lurer på når du bor oppe i Øvre Lida oppe der, vil du se på Løkja eller så er det store båtene som ligger oppe under der i skorsteinene da?
3: Nei, da får jeg ikke se deg.
1: Nei.
3: Men jeg synes det er greit at det der kommer, at det båtene kommer ut på Løkja. Jeg har ikke noe imot.
2: Våger du si det, du som bor på Haua?
3: Ja, det er sant, jeg våger.
1: Ja.
0: En liten brannfakkel på fredagskvelden.
3: Ja.
2: Ja,
3: ja. Ja, herlighet for seg, så det var jeg som skrev. Hun vokste opp i industrien og er vant med turisterne. Og så ble hun gifte her på Eid. Og da kom hun til en stille plass der det var ikke noe som foregikk på noen slags måte.
2: Men det var før 2019.
3: Men hun mente det at sånn som det var inne i stryen når, på henne tid, så det var veldig kjekt.
1: Ja. Bortsett fra hvis du skal gjennom sentrum.
3: Ja.
1: Det tar litt tid.
3: Jeg synes det er kjekt når det kommer turister. Det er noe idealt.
1: Ja.
3: Og jeg kjører det ofte inn på Eide når det er båter. Dem er rundt gjennom gata og ser. Og det er noe så, når du kjører gjennom Eidsgata, så er det sånn sniglefart, vet du.
2: Men nå rønner jeg, har jeg høneplukket med deg? Disse firehjulingene som fører kjære på feil side.
1: Ikke bare firehjulinger.
2: Feil side av fjorda.
1: Ikke bare firehjulinger. De sa så sykler, og de sa så går midt i veien, rundt omkring alle veier, ut gjennom sørsida. De har ikke noe der å gjøre.
2: Har du sett hva norske turister går når de er i Spania, du? De går midt i veien, alle plasser.
1: Jeg har vel aldri vært i Spania og sett på noen, hverken spanjoler eller andre. Men altså, ærlig talt, når jeg kommer rundt en sving, når jeg kommer rundt en sving i min fart, og det står en rev ut for at han har funnet en liten siklebæk som skal ta bildet av. Da er det rett før at
2: den mener han er. Men tenk hva stor er den fussen enn han får ta det fine bildet, du?
1: Ja, men hva svarte der skal stå akkurat der etter når jeg kommer rundt der i helsike skav og skal inn på eit?
2: Men hva du skal komme rundt der akkurat han tar bildet for, da?
1: Ja, men hva jeg vet, det
0: må... tror vi kanskje skal ta oss...
2: Bra du var i kveld.
0: Ja, spør Jon Eldre noen spørsmål, jeg. For dette her kan jo, ellers så blir det to timer med... Sørside og
1: nordside.
0: Problematikk.
2: Nord mot sør.
1: Ja, så det mener du i hvert fall jeg.
2: Det er bra.
1: Ja.
0: Vi kommer tilbake til det i et annet debatt.
2: Da får herrene begynne å spørre denne gangen.
0: Ja, vi får spørre den eldre. Hva for et dyr blir reknet for å være skogens konge?
3: Elgen.
0: Jo, det er helt riktig det.
3: Ja.
1: Ja. Da vil jeg, du er et bakespørsmål. For å lage sukkerbrød behøves sukker, mjøl, bakpulver og hva for noe mer?
3: Hva du sa?
1: For å lage sukkerbrød så må du ha sukker, mjøl, bakpulver og hva mer?
3: Potetmjøl og kveitemjøl.
1: Nei, kveitemjøl har jeg sagt. Men du må ha en ting til.
3: Egg for svarte.
1: Svarte egg er ikke så bra for dette. Da blir det liksom en lukt som ikke er helt god.
3: Hvite egg. Det kan jo være brune med da.
1: Ja, men ikke svarte. Det skal du hive. Ikke turister.
0: Ja, da kan du hive høna også.
1: Ja, da er ikke det mer.
2: Du får gjøre hva du vil.
1: Så kan det gå.
2: Ja, det er spurt om det de skal nå.
0: Ja, nå venter jeg bare
2: på deg. Fikk du svar på inngangsspørsmål, forresten?
0: Ja.
3: Jeg sa nei, det heter
1: ikke... Nei, det har ikke svar på, nei.
0: Jo, skjønner du det?
1: Nei.
3: Jostedalsbrede.
2: Det er helt rett.
1: Ja.
0: Det er ditt ansvar, det, Jon.
1: Det er du som spør.
2: Det er ikke så laget av den.
0: Det er du som spør, det.
2: Åja, det stemmer det, ja. Eldrid.
1: Han springer från sitt ansvar.
2: Ha en god kväll. Jag må ta kast med sig här. Är du ändå släpper du det du?
0: Jag vet inte vem som tar kast med Ken här inne.
3: Nej. Roar du henne rätt i ditt sa? Det gott jag vet vem som har tagit kast med Ken.
2: Här är Jon Roar, här är Roar.
1: Ja.
2: Det är rätt äldre, god natt. God kväll, men tack.
3: Ha en fin kväll och en god helg.
0: Ja, tack liksom.
2: Men nu blir spörsmålet så enkelt att vi går ner på. Nu är det väldigt grejt nästa spörsmål jag ska ta.
4: Ja.
2: Du kan fortälla dig först hur du ska spela.
1: Då så, det fann jag en kvinnfolk som heter, kallar sig för Benbas.
2: Vad heter?
1: Benbas.
2: Och kommer ifrån?
1: Nej, det vet inte jag. Det sa jag nog om.
2: Sänger du på förstå eller?
1: Hon sjunger på norska.
2: Ja.
1: Och hon säger det att du är du.
2: Ja.
1: Ja.
2: Du är du med Benbas.
1: Du är du med Benbas.
2: Då ska jag börja. Och då med om jag gör bara ner telefonen, här är om jag var först. Kaffrenfjord ligger längst norr i det tidigare fylke. Tidigare fylke, ja. 528-60-660.
0: Det är Sognefjorden vi är i. 528-60-660.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni har
1: lägga upp några grejer.
2: Då är vi visst på lufta igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
2: Ja.
1: Ja, Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ilbåtshandlarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat en gång till grejerna. Det var alltså... jag fann den här satansvagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastan fjord.
1: Kastan fjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden. På ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är så är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sån att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi säger ut i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort, det vet du.
1: Var du glad? Kom ni i tunnellen nu?
3: Nej, jag...
0: Du har inte tänkt mycket på dig?
3: Nej, det är en vänstån och först kommer med maskinen, för att säga det sån, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de
2: ja.
3: Ja, då är det kort igen.
1: Ja, då är det kort igen.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig nu för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som det var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme som också. Kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-reide är det mycket sol.
1: Ja, det är det. Så. Ja, det
3: ser jag. Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt?
3: Nej då. Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej, men det kan vara lite greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vil du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis dette her vi spørre først,
2: jeg kan vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og Rønne, jeg knekker fingrene nå inn i det her.
0: Ja, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Jag fick av en isidrink.
0: Väldigt isidrink.
2: Ja, mycket, lite för mycket isidrink. Ja.
1: Och då var det
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Då startade Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra

0: Ja. Ja, men vi tar i alla fall sommar i häcken.
1: Men nu går vi upp på byen vi bor då.
2: Ja, vi det?
1: Ja.
2: Ja, det du sa kontrollen på detta och så.
1: Nu ska vi gå in hela Norges västligaste by. Vi är inte bara Sognefjorden, men selvfølgelig Sognefjorden sin ög, men Norges västligaste by. Han ligger i Sognefjorden, vad heter det?
2: 578-60-660, är det du ringer? Det är inte svaret på spörsmålet.
0: Nej. Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognafjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skvagastøl Tind, populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Ja,
2: det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der, nå så har vi den.
1: Ja, men det er, ikke, det er noen få meter til bare det.
2: Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestland fylke for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det på varen oppå det?
4: Sånn som det er nå, så er det hele er jo GPS og satellitt. Ja. Saker og ting, så det var ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt verre før. Før da måtte de mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, jeg nærmest har sagt. Rekne det ut for hand.
1: Ja. Har du vært der noen gang?
4: Nei.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Og var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt så skulle fotograferes sånn at det så noe over haugde på deg.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da
2: må jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pestestøtt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det er fan jo, hun har letet gjennom alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hennes side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper deg.
3: Du får høre det på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller.
3: Ikke
4: jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
3: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tape her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt munn i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det er rart alle steder, men enkelte plasser så dauer det jo selv, da med Tamos angrep for surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer for, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
4: jeg godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skogen at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort disse typene der.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg
1: ligge for meg. Nå har du bare revet mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Det her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, så vet man på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Inte, alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet du, det så står det faciten här i alla fall. Det var så mycket styr med is och styr.
1: Ja.
2: Det var lite plagat med is.
4: Ja. Jag tror det låg vi egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man heta den här byen då? Jag vet inte så inte eller väl.
2: Den heter nog bara M den då, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med norrmän alltså.
2: Det är en hejlig brott.
4: Där är det. Både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hejlig detta bälte där.
2: Ja,
4: hejlig bälte. Egentligen hejlig bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsa och nedåldrar.
4: Alltså första stad, Trecho. Södover ifrån Kanada-gräns och halvt östover till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
3: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel i den där byen så där på gräns och Emil och Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gräns så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och Enke tar det med krigsminister och i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker inte att kunna vad det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk eller haft norske gener starkare infiltrerat i sin DNA så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej,
4: då
3: han cyklat
4: ifrån. Hade han varit andra gång så hade han andra generations inflyttat så hade bestemor har ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen och han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus och han kan cykla i Hundvika. Då sätter vi så mycket med den
2: då. Bort det var han.
1: Ja, det var det Jono kom en Lars.
4: Ja.
1: Och då det bara i kväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll.
3: Vi
2: ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
3: Ja.
4: Akkurat.
2: Har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så.
2: Oj
4: ja. Ja, det är
1: Jan Larsson är här. Helig han där.
3: Ja då. Så
1: men här är inte nog bara att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså jag har varit på många listor men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer du parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplats i alla fall.
3: Ja.
2: Skönner sig kan det styra mig.
4: Du har ju ett känt namn.
2: Det är jag.
4: Jag
2: så är så anonym.
4: Ja, jag vet ju här vore begravelse mer eller mindre ett förhåll till dig.
1: Det har jag hört stämma din.
2: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt höglytt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, din gång då har jag inte mig. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
1: Ja, men var det solist alltså?
2: Det var det, ja.
1: Jag vet inte det han menade. Du är ju sångare i begrav, tar det på uppdrag.
2: Ja, ja,
1: i bröllop.
2: Ja, men jag synger ju.
1: Måste ju vara små låtar. Visst, något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller kan.
2: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god
1: på det. Då passar den dåligt.
2: Ja.
3: Den första valgen, nej.
2: Nej. Då. Ja. Nej då, folk hör när jag är korrigerad här. Ja. Det
1: är ju... Ja.
3: Ja.
2: Nej. Inte nu.
1: Ha det gott, Lars. God helg.
4: I lika måte.
3: God helg.
1: Visst du inte har lagt på.
2: Ha det godt.
1: Nå er vi opp Stårheim, det her du kan bli det folk som bor på Stårheim.
3: Ja, det er denne navlen da, vet du.
1: Ja. Ja. Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är inte länge. Jag ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men har... jag lyter det när jag tosar surrkoppar på hissidan.
3: Alltså har du lagt upplägget för att det är musikspörsmål och så.
1: Nej, jag beklagar det också. Ja. Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga något?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Jag ska lite sluta sjunga nu.
1: Det är sen går. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framdeles i Sognefjorden, husk det. Kaffer kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578 60 660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Nej, du inte, nej.
2: Nej.

0: Det. Ja, då fick vi första kär i sjön ikväll. Och det passar väl bra för den här platsen här också. För det är väl riktigt där runt här, tror jag.
1: Ja.
0: Alltså, spörsmålet var då. Varför är Aj-kommunen ligger ytterst mot havet i Sogn?
1: Ja. Och där har det det som vi sitter och väntar på.
0: Det väntar vi på.
1: Ja.
0: Att en åker ska ringa på 528-66-660 och säga det.
1: Ja. Men första delen av namnet, det har det så himmelig med, så vi sitter och väntar på nu.
0: Ja, men nu...
2: Så vi inte vet nog om känne.
1: Ja.
0: Vi hoppar på det.
2: Ja.
0: Ja, så det är grönt nu.
1: Ja, nu är det grönt.
0: Och Svein hoppar på en telefon. Och...
1: Han är väldigt hoppfull.
0: Ja.
1: Men nu må vi fortälla det att hon, Sigrun Losbarbo, nu har han...
2: Ja, hon vinkte upp igen, hon.
1: Ja.
2: Ja, någon hörde att vi inte visste det där, och det är Kirsti Sparbo, det är tanta.
0: Ja, det var tanta, sa hon, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men då har vi fått in en kvann, och vem är det som visste det där?
3: Gerd Sørebø, hej.
1: Hej, Gerd.
0: Ja, god kväll, och vi hamnar då i...
3: Solund.
0: Där är det vore på båttur.
3: Ja.
0: Ja. Allt han har igen, vet du.
3: Ja, jag har vore på Harbacke.
0: Ja, ja. Ja,
2: då har du vore i Solund.
0: Ja.
3: Ja.
2: Enkelt och rätt.
0: Nu är det stund, Gerd, så vi har snackats på lufta.
3: Ja, det är det. Jag har varit ute och driftat i stund.
1: Ja, det var jämmeligt käckt att höra dig på telefon igen.
3: Ja, och då räknat det igen, så då går det bra.
1: Så käckt att höra.
0: Ja.
3: Ja,
2: det är bra.
0: Det går så upp och ner med oss.
3: Ja, ja då, det gör det.
0: Ja, när jag blir äldre så är det mycket rart så kanske.
3: Ja då. Det märkas.
0: Vi ser det vi har fått med sen.
1: Ja, inte snack till mig, för jag är där så mycket rart så känd med mig att det är inte något hjälp i det diskuteringen.
0: Kanske ska jag spörja dig om det, Gerd?
3: Nej, det tycker jag vore möjligt idag, men det är nog rätt.
2: Har vi det?
1: Nej, syns det?
3: Ja.
1: Nej, ja.
0: Ja, men nu sen när lite spörsmål till linja över till så tog in det, då blev det gå grejt alltså.
3: Ja, vi får pröva.
1: Jag bara lurer på, i kaffer en norsk by är vit dame den mest kända kaka?
3: Ja, sa det du.
1: Jag är väldigt upptatt av den vita damen sin.
0: Ja, det är jag.
1: Ja,
3: marsipankaka.
1: Det är marsipankaka, ja.
3: Men jag vet inte.
0: Är det stor by då?
1: Det är en ganska stor by, ja.
0: Ja, en av de största.
1: En av de största, ja.
0: Inte helt största.
3: Eller om man får om det är Bergen.
1: Det är i Bergen, ja. För bergensarna kan ju inte ha något så simpelt som marsipankaka. Vi må ju ha en vit dame.
3: Ja.
2: Det är en simpel grej, alltså marsipankaka.
1: Nej, marsipankaka, det är gott.
0: Vad trender har du inte?
1: Nej.
0: Kan det heta på trendlag då?
2: Korsk.
0: Det är inte kaka. Nu roar.

0: slutar på rätten då.
1: Och så börjar det på A.
2: Ja, ja.
0: Och börjar det på A, ja. Och så gäller det oss alla, samtliga.
1: Visst du kan det.
2: Allemansrätten.
0: Ja. Inte kvinnfolk ju alltså.
2: Är det väl? Nej.
1: Nej,
2: det är inte med det.
0: Nej, det spörsar ju bara om man kallar det om till allrätten.
1: Ja. Jag skulle till att säga det att det är det samma som Tyskland på fransk.
0: Ja.
1: Allemann.
2: Ja.
0: Ja, det där turisterna täcker för. Vi var ju så vanskliga med det, Gerd, nu var vi.
2: Nej, det där gick. Det gick bra.
0: Det gick flott.
2: Ja.
1: Ja, men det, vi är du vet det, vi brukar vara bra behjälpliga, uansett.
2: Ja, då vet jag det, vet jag.
0: Längtar du till lite temperaturstigning nu då?
1: God vajer.
2: Ja, det har nog gjort sig det, men det är nog egentligen inte så allra värst, faktiskt.
1: Nej, det regnar nog ganska varmt.
2: Jag tycker det att den är bra. Ja. Men,
0: den är 28 grader för lite. För kall i sommar.
2: Ja, det är grätt det. Men vi är nog... Ja, vi är snart kommit till sols nu, så det borde komma snart.
0: Ja, jag har en idé. Vi sparar varje not i helgen så kommer också resten ut juli och sånt. Så är alldeles festivalerna våra. Vi kommer här kina i under det där.
2: Ja, vi får nog hoppa att det gör det.
1: Ska du ha festivalen? Ja, ska du ha festival då?
0: Ja.
1: Det är som gammalmansfestival.
0: Ja. Kan du komma och underhålla det?
1: Nej, det är jag. Jag måste stå utanför.
0: Gamla frånga. Var inte du så med grabbelsånga? För jag har alltid kvant att stryka med på sånt kval.
3: Hon kommer på uppkall.
1: Ja. Du bara ring med 24 timmar i dögnet. Jag kommer sig.
0: Du, Gert Sørbø. Hvis du vinner, du har kan du ge vekk den kvann en sån country-sak?
2: Ja, en kontrasak, det kan gott hända att det kan, men det är uppe i Holmajön och det är över det.
0: Nej,
3: det är
0: den kommande lördag.
3: Den 20.
2: Ja, då ska jag hjälpa lite vara med. På.
0: Men det är inte något du kan sända upp, hvis du vinner?
2: Nej, det tror jag inte.
0: Så du vet inte vara med på det, så då gör vi som vi plejer, då tröcker vi det med på den träckningen.
2: Nej,
0: hvis
2: du inte insisterar
0: på det.
2: Gör inte det.
0: Det är grejt det.
3: Ja. Men vi tänker med på red.
0: Vi tar med en gisslig hänsyn.
3: Ja.
2: Vi kan nog ta med på red.
1: Ja.
0: Det är gott. Ha det gott. God helg.
3: God helg.
2: Ja, god helg till god helg, ha det bra.
1: Ha det.
0: Och check då rakna till igen.
1: Ja. Det är sant.
3: Ja, absolut.
1: Ja. Jag alltid gott, alltid går gott med. Så. Ska, vänta nu, jag må bara... Ja, det stämte.
0: Musikansvarlig.
1: Ja. God morgon, Norge.
0: Det är på TV2.
1: Nej, den Knudsen och Ludvigsen var först ute med det då.
0: Ja, sån ja. Ja.
3: Är det dig som kommer nu då?
1: Ja. Tänkte det.
0: Och på Segum Morgon Norge, är det den?
1: Ja.
0: Den är inte den och mentre än sporten Björn och sån?
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej.
3: Nej, då är det. Här kommer vintern.
1: Ja
0: men den är där och lägger märke till det. Den.
1: Nej, då tullar du. Kanske har du fått något bär i spannet?
0: Nu
1: mitt på vintern.
0: Hysj.
3: Jag målte.
1: Var frostbär.
0: Kan jag be om någon stötte tystnad?
3: Du kan be om det om du känner, det vet inte.
0: Nu ska vi jobba till kända sidarma till Sognefjorden. Och så står på UNESCO. Nu är det ändå våldsomt här.
3: Ja.
0: Se världsarvslista.
1: Ja.
0: Vad heter den fjorden? Vad heter den kända sidarmen i Sognefjorden som står på UNESCO i världens arvliste?
3: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.

0: Jag på sig god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hopland så har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det klaskar du här under kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rönne gick och göra flugor på träd, det gör du faktiskt. Du har prövt att slä henne för rör, var två gånger här.
3: Ja, men har det klaft i då?
1: Nej. Inte
3: ändå. Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn dött.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Nej, ja, det är Ryssland då.
0: Har du dämt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så var han kom ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då så, det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men det var samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är lurer på du var det röda kort ikväll?
2: Nej, men det var inte så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder för att få kasta balen.
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblåsande.
2: Nej, det var inte avblåsande, men innebär. Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklamer kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så.
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nog NRK ikväll.
3: NRK ikväll.
1: Ja. Där har du väl lite reklamer, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsorer det här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men vi har inte fått sett det utan det är filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är målet. Det kan så filma.
0: Ja.
2: Jag
0: går hem och kör på banan. Nu jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag kan du svara?
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus förbi, det har
2: det.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett itternamn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pina då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och itternamnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med Rauseth när han var så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papir.
0: Nu är kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Robolda.
2: Han är
0: lite
2: hård. Oj, ja, det
1: är
2: han
1: där Ausnesen
2: då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så du fick, jag var inte bor mycket S i det namnet där, bara där då?
1: I Lyndan, inte det mycket Ausnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpmedel till, han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå tre. Han
1: våldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: är helt utsatt. Är det alltså kan du snutt på så bokstaven då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Och är det han där Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpmedel är ena som låg på tre i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: klart? Nej, du ska svara på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite raus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta om eller blir sur och ringer inte mig, så husk det.
3: Nej, men det är inte
0: skit. Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag inte vem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Svettighet.
0: Var det en elektor?
3: Nej, det blir inte så högt upp i här, det blir nämligen skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja, kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång lite där.
0: Det är en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket sång.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttrar att Knut.
3: Ja.
2: Klar.
3: Anne Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara singel så ordet.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då, Rasmus.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa dame bak här och visste vi när vände kräte. Chupa du är kräte.
3: Tuttua dame.
0: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte chupa du.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att det.
1: Nej då.
3: Ja, men det är bara att synge sen på kvällen en tidig morgon.
0: Men Jon Raus, jag sätter upp om natta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska se Norge?
2: Ja, jag ska se första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klocka.
3: Tror du blir opera, Dinja?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Ja. Det blir ikke så dårlig over natta.
3: Ja, det hinne kan det blitt god.
1: Det, nei, du vet aldri.
2: Jeg så den i natt, hadde den vært på ishockey og festa, så jeg ikke sikker på det.
0: Du så disse Sør-Afrika, det så ikke ut som de spilte i laget i hele tatt.
2: Nei, det var det.
3: Du skal se det sånn tilfeldig forbipasserende.
0: Ja, det tror jeg. Det var to forskjellige klubber i Sør-Afrika, altså motstandere til dem, plukket spillere ifra.
3: Ja. Men det er ikke sikkert at det er deg som skulle ha vært på banen egentlig slapp inn.
2: Ja, det var de aller fleste. De som startet og var ifra samme klubben, så de skulle være kjent hverandre.
1: Ja, jeg skulle tro det. Han var to som ble sendt ut i hvert fall, så da.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfer slippte ikke inn han dommeren, altså det var dårlig gjort.
2: Ja.
3: Men, ja, men alltså, nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ned namnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet inte har för mycket domare i landet.
1: Det är väl inte överraskande att han sänder ut folk heller. Så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så, ja.
3: Men du vet att Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja. Jon Reuset.
1: Fast montert.
0: Du får tack för så igen.
2: Jag
3: kör fast,
2: så
3: får
2: du ha en
3: lycka
1: till att göra.
0: Ja,
1: tack
0: i liga
1: så.
0: Ja, och god. Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bort så kvadrat vi var i då här. Slär din tro.
3: Yay! Nu må du pusta vindu. Nu,
0: nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Flick på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: Ja, men, jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och kö.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså, då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, känn på den varmen. Känn varmen ifrån steinen, så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå och knasa lite grann när du går på det. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som täcker vår skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket krossbåt då.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Det, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat inspel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det, nej,
1: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte är så många.
0: Nej,
2: det känner okay.
1: Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Det är ett stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tro?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurangskon.
2: Ja.
1: Oj. Vad tror du? Vad heter
2: flom... Flomsko, det är stövlar det.
1: Ja. Vad är sån mokasinuppläggning?
2: Ja, jag ser det. Det är som en sån tioöring. Tioöring
0: skulle ha en i dina spräcken,
2: ja.
1: Ja. Ja. Ja, vi har plats till en inringar till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta sådana här sagt. Kontripass på Breim.
1: Både hysten och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjärne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite klam för det, för nu för när du ska ha direkt besändning det för att få klockan 2 utav dagen. Så då blir det sån festivalradio uppe i, ja, eller inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjärn?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst, det var bara en som spelade så hade det blivit en enmansorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvfölgelig och polisgryt och ja, snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog någon timmar. Vi prövar i vart fall att
1: ja,
2: sända.
1: Ja, det går. Det är, visst, du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
2: Visst du inte prövar så får du väl det?
1: Nej.
0: Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det inte säkert vi känner på lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå?
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
4: Så då
1: känner... uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av dessa ringt in ikväll och bunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi fyra.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli däckt vem det sätter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi
3: ja,
1: vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppa han.
1: Släppa han?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Så särklasse då eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Ke?
4: Jag är nog nötig.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Vi?
4: Haja,
0: kan så detta är typiskt alltså, den äldre garderessen.
1: Vad ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
4: Ja, det hållit väl i en halv minut och så.
0: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
1: ja, det är bort upp det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då ska jag bli ruska.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Jag vet inte hur jag får säga det får vara samer. Och får spörja om Rönnar.
1: Ja, jag känner samer då.
3: Nei, men jeg fant ut det til slutt.
5: Ja, det gjorde du rett jo.
0: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var fint du.
3: Jeg vet ikke om jeg forstod spørsmålet en gang.
0: Der en sang som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av det.
3: Ja.
0: Hva heter den?
5: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
0: Råstoff?
5: Råstoff, ja, ikke det?
0: Nei. Det er en aktivitet som nordmenn er veldig god på, spesielt... Ja. Ja, vinter og sommer og
5: litt oppe på våren.
0: Ja, og haust.
4: Det med seg
3: kanar. Det er som det skal være hyttetur, ja.
0: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
0: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
5: Ja, men hytte med det sånne råstoff.
3: Ja, sånn var det.
0: Ser meg ut som et råstoff, du.
5: Hytte, ja.
4: Hva atomnummer har det, da?
5: Ja, det er hytte og bine.
0: Hytt og
3: gevær. Ja, da.
4: Må være noe du har funnet på Storheim, tenker jeg.
0: Ja.
4: Eller?
5: Er det klart det å...
0: Nei, han må...
5: Da setter jeg over til Haus Storsønn her.
3: Da. Ja, vel.
4: Da spør jeg ganske enkelt. Hva er en kaffe, Lars?
3: Ja, det er kaffekjelen, det.
4: Ja.
0: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
5: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
3: Jeg tror jeg har gått over til traktar.
5: Ja.
3: Ja, de siste årene.
5: Ja, men det var koselig. Men jeg ser før med gamle, da satte med kvenja mellom bein og kaffe igjen.
3: Gjorde så.
5: Hva da rønner?
3: Det var i gamle dager det.
5: Ja. Hva rønner? Hva er det?
4: Du stelte meg. Ja. Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er i hvert fall moro.
4: Uffa meg.
0: Ok, ja, beklager.
5: Var ikke mye hjelp på.
0: Nei!
5: Åh, faen! Har du kjekt han?
4: Ja, da, det er skjønt. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
5: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
0: Bare sier så, vi klarte det nesten.
5: Ja.
0: Å komme oss gjennom en selvig uten at dette skjer ikke.
5: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Men du ser der.
3: Ja da.
5: Tårekanalen er
3: bitt.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Bare han får ta seg inn igjen.
5: Ja, vi fikk male ferdig så.
0: Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
5: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
5: Ja.
3: Ja da.
5: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
0: Ja.
3: Det
0: var meg. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
5: Ja, nå tar vi sammen. Ikke råskjøp, jeg er vokse folk.
0: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
5: Ja.
3: Jo da.
0: Og berget oss gjennom din her. Og så får du være med i trekninga av billetter i bytte og hinnere.
4: Ja. Da får vi
3: ha det bra.
5: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
0: Ha en riktig god helg.
4: God helg.
5: Da skal vi spille litt musikk, Mara Bittrecha.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
0: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
5: Ja.
0: Jeg har to svenske
5: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
0: Jaha.
5: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
0: Det er nordmann som synger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar. Ja.

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: och där, det tyckte jag var stort. Och att vi fick presentera henne här och att hon var med i kyrka och i det hela tatt, det var stort. Och så har vi nog haft många på herresia också av våra stora. Och jag må ju säga att det är Charlie Pride när han var här. Han är ju död nu dessvärre, men han var då vi hade 10-årsjubileum, det var stort. Och så hade vi ensett Vince Gill ett år som var där. Det är så många stora som vi har haft här.
1: Är du med inne och önskar lite ändå? När det gäller musik?
0: Ja, jag nämner det ju, men jag hade ju ansvaret för detta fram till i fjol. Men det är så gode folk och de som övertar på detta där nu, det gör en kämpejobb. Så det är det bästa hände.
1: Vegard Sådan, vad ska vi säga om honom?
0: Ja, han är ett funn. Han är en fantastisk organisator. För det är inte lätt att organisera allt det här och huska på alla ting, men han är enormt duktig, han är god på organisation och han är flink att snacka med folk och i det hela att det var väldigt bra.
1: Och så kommer ett spörsmål, får du med dig absolut allt som sker här eller får du hem igen tidigare?
0: Nej, för hem jag gör det, men det sker så mycket på parallellt här att jag får inte med mig allt, men jag prövar och få med mig så mycket som jag kan då, men här sker ting parallellt, så jag prövar att få med mig så mycket som jag kan.
1: Du är mycket på Stalen ändå, du?
0: Jag är mycket på Stalen, där var jag född för många herrens år sedan och där lever jag ändå och där hoppas jag kan vara en god stund till.
1: Är det en god plats att bli äldre på?
0: Garanterat. Du blir gott humör när du ser glasen och ser vattnet, ser fjällar, ser bren och ser saunen som går ut på bön där. Då blir du gott för god form.
1: Tack för praten, Nils.
0: Själv tack.
1: Ja, det var den gamle ordföraren här på klubben och fylkesordföraren. Jag vet inte hur han har varit och det är han som startade upp med hela grejen en bland de tre.

0: Du är backstage säker. Här är damen som står värdskap på namnet på.
1: Hon är Lisa.
0: Och du, kan du, nej, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske?
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radion, visst du lyssnar på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käckt och moro och kosligt.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett djurande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så djurande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig?
1: Ja, det ska jag.
0: Jag vill säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har en forskjellig att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det fjärna. Det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar virkelig på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, det hällde tänkt.
2: Ja, då, jag är ju det hos docka.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hejle böle långa, jag tror han är borta i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det var det.
2: Längd då. Det är ju Norges längsta fjord då. Men
1: ja, det är det.
2: Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det börja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Ja, det är lurt på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då ska du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vilt.
2: Ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blev inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller din nabolag.
3: Ja, ja.
1: Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, men det såg ut, för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i mig.
2: Ja. Ja.
1: Bara börja och köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk om så äter en svamp. Det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steikar den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den Nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så det har vi turka tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särskilt god.
3: Ja, du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det er blitt et forferdelig barn.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det hadde blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det ens bladet.
1: Åja.
3: Ligger også til...
0: Jostråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli særlig søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og Breime,
2: er det noe for det? Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Fødde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country og blues er noe i grunn ganske lite.
2: Men
0: det er ganske...
2: da ringer jeg inn til høsten, vet du.
0: Ja, da er det jo sjanse for blues-billetter.
2: Ja.
0: Men det er liksom sant, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er høsten er der jo loven har brent opp, og min kjære har gått ifra meg.
3: Ja.
0: Så det er litt, litt trist, ja.
3: Eller død.
0: Ja.
2: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at hun spurte han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Det var det grunnen okay. lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
1: Men då Anita, då har vi fått uppskrifter på det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så då får du ha en fin sommar i...
1: Innefattende hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lige så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spandere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er jo rett opp handa før. Ja. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
0: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
1: Ja, norsk?
0: Den er norsk, ja.
1: Ja, hva heter hun som synger, eller han?
0: Han, de heter på Skirbygge.
1: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
0: Da er det...
3: Gummihatt.
0: Det var feil gruppe.
1: Det er Svaberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
0: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
1: Ja, Idyll, ja.
0: Ja.
1: Ja, da kjenner vi kjøllukta og spreder seg opp i nasa her.
0: Ufta.
1: Og vi vil gjerne vite da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
1: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst, ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade
1: lägga upp några grejer.
2: Ja, vi visst på luftar igen.
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst, du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ska vi gilla oss handarna?
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat en gång till grejen. Det var alltså... Jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med den Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
0: Du har,
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Nej, Eisfjorden, här vet du.
0: Eisfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sådant att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje. Så.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort, det vet du.
1: Men var du glad? Kom ni i tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har inte tänkt mycket på dig.
3: Nej, det är Venezuelan först kommer med maskinen, för att säga det sån, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kan inte de säga nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger jag nej, så säger jag nej, så säger
1: jag ja, så säger jag
3: ja.
1: Ja, då var kortkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styr på mig nu för tid då?
3: Kan jag styr med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme som också. Kommer alla säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-Ride.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Ride. Så det är bara sånt att det här inne på V-Ride är det mycket sol.
1: Ja, det är det. Så. Ja, det
3: ser jag. Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt?
3: Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej, men det kan vara lite greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, vil du skuffa noe hvis du kjører for å begynne å spørre først, eller? Hva går det her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først,
2: jeg kan vente på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre det vanskelig for deg. Den ser jeg peker på, skal vi spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og Rønne, jeg knekker fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det ble mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Witch Buttercare?
3: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Det fick han väl isidrinken?
0: Väldigt isidrinken.
2: Ja, mycket. Lite för mycket isidrinken.
1: Ja. Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: 14, ja.
1: Då startade i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er ikke sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, og han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa pappa.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre isfjellet.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skotter ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på Selje, da du setter fyr på det. Glem du ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi
1: der er mye sånn, du.
3: Ja,
2: står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Står.
1: Der er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv.
3: Oppi
1: Han heter den her?
2: Ikke sør, men
3: nei, han heter han heter Nord Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, Nordsletta, men Nord.
0: Når du er ute i skog og
3: ja, Nordmarka.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, stemmer det.
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene. I min militærtid. Så.
1: Hvor var det?
0: Du var inne
1: i straming, du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasse da?
3: Hva slags
0: drill? Sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskasse, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist, Elmer Listau.
3: Tidligere gardist, Elmer Listau. Ja, passet på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Beregnet på små kineser.
2: Ja, det var sjåføren han mente nå da.
0: Hvorfor er det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjelden jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: Ja, god helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Ja, takk.
2: Ja,
1: ha det godt. Nå blir det så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du. Ja. Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass. Ja, det er
2: festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer oppe på Fjordesgarden?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras da.
0: Ja, ja. Ja, det skal jo foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med varm, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Renner du inn på ned? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker jeg norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene våre da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det du sa, kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: förstå det.
1: Det var väldigt gott på varje stad.
2: Ja. Man var inte på toppen kom ändå, men...
1: Helvets.
2: Kaffar ett fjäll är det högast i Sogn och Fjordane. Det är 2403,7 meter över havet. Vad heter det? Det kallar det med, den du kallar det med ett ord, men det heter egentligen två ord.
1: Ja.
2: 528 60 660.

0: Jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pes til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noe. Jeg leter jo alle kategorier nå.
0: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
0: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hans side her.
0: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
2: Ja, er ikke jeg alltid betenkt?
1: Ja.
2: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
3: Nei.
2: Ikke?
3: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som jeg ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
3: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan du se på Norge?
3: Nei, da taper jeg.
2: Du får høre på radio da.
3: Nei, gjør ikke det heller.
2: Ikke det.
3: Resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
3: Nei, bare resultatet.
2: Ja.
3: Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
2: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, så jeg nå får penger for å ta vekk.
3: Cirka gran.
2: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
2: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
3: Det er bare, det er rart det alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da er man ta mås angrepet for surt vær.
2: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
3: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
3: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
3: Og det er under der navnet kommer før, men du finner denne granen der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
3: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
2: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typene.
3: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
2: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
2: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det han var helt vekke nå, men jeg heklinga.
0: Ja, men nå skal jeg legge
1: på... Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
0: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
0: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
3: Hva for en by?
0: Ja.
3: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midtvesten.
0: Ja.
3: Altså, vi kommer an på hvor det rekner dette der. Sånn og sånn, altså, men den byen som jeg tenker på som har mest norske aner, ikke, altså prosentmessig, så er det noe minnet.
0: Ja, det er ikke det, så står det i fasiten her i hvert fall.
3: Nei,
0: det er der det var så mye styr med eis og styr.
1: Åja.
0: Det var litt plaget med is.
3: Ja, ja, ja. Nei, så lå vi jo egentlig i Minnesota.
0: Ja.
3: Og... Kan man hette denne byen da? Jeg vet ikke så indelig vel.
0: Den heter noe på MD nå, ja.
3: Ja, Minneapolis, kanskje.
0: Minneapolis, ja.
1: Ja, der er kolossalt med nordmenn, altså.
0: Det er en hele brått.
3: Der er det. Både der og Wisconsin og... Nord- og Sør-Dakota, og...
2: Hele dette beltet, og,
0: ja.
3: Ja, hele beltet, egentlig hele beltet, helt vest og til Washington.
2: Ja, fra Kanada-grensa og nedover.
3: Altså, første stat rett og sørover fra Kanada-grensa, helt øst over til store sjøer. Altså, det var til og med Wisconsin.
2: Ja, ja.
3: Du kan ta for eksempel denne byen som er på grenser i Mille og Wisconsin og Minnesota, helt på Kanada-grenser, så heter Duluth. Mm. Der er jo norske navn på gaten og alt mulig, vet du det.
1: Og enkelt tar det med krigsminister også, i hvert fall en.
0: Ja, men han er utvattnet. Han kan ikke være mye norsk
1: utvattnet.
0: Igjen. Han kan ikke være mye norsk igjen i denne fyren der, altså, for han er ikke vetig på en blekk. Han
3: hit-pit-exit. Jeg tror ikke hva det ordet betyr en gang.
0: Hade han varit norsk eller haft norske gener starkare infiltrerat i sin DNA, så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
2: Nej, då har, nej. Då har han cyklat
3: ifrån. Hade han varit andra gång, så det andra generations inflytta, så hade bestemor han ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
0: Han har fått vaffelrör runt öron.
2: Spörs om vi ska invitera honom på krus och så han kan cykla i Hundvika. Då sätter vi så mycket med den och lite på.
0: Bort det var han!
1: Ja, det var du, Jonna, och kom en Lars.
3: Ja.
1: Och då är det bara, ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
0: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
2: Ja.
0: Ikke kväll. Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan vara med och vinna biljetter.
3: Ja. Akkurat.
0: Har jag förstått det rätt?
2: Ja, men när Lars han står allerede på listan till Breim så...
0: Oh,
3: ja. Ja, det
1: är han Lars, han är heldig han där.
2: Ja då. Så,
1: men här är inte en uppare att stå på listan.
2: Nej.
3: Nej, alltså, jag har varit på många listor, men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer det parti?
0: Jag plejer att säga att det kan vara sån där listefylld helt nederst. Och tror inte ni det är klara att få mig upp på varaplats i alla fall?
2: Ja.
0: Skönner inte vad jag styr med.
3: Du har ju ett känt namn.
0: Jag så är anonym.
3: Ja, jag tror att våra begravelser är mer eller mindre ett förhåll till dig.
1: Det jag hör stämmer din.
0: Ja, det är det som är problemet. Jag är väldigt högligt. Det var en konfirmation för några år sedan. Då var kyrkan stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, din gången då hör inte det mig. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
1: Ja, men var det solist alltså?
0: Det var det, ja.
1: Det är inte det han mente. Du är ju sångare. Vi kan ta det på uppdrag.
0: Ja,
1: i bröllop.
0: Ja, men jag synger ju...
1: Det måste ju vara små låtar. Visst, något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller kan.
0: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god på
1: begravelse. Ja, ja. Då passar den dåligt.
0: Ja.
2: Den första valgen, nej.
0: Nej. Då. Ja. Nej då, folk hör när jag är i norr. Hvor jag är här? Ja. Det är
1: ju... Bering.
2: Ja.
0: Nej. Inte nu.
1: Ha det gott, Lars. God helg.
3: I dig morgon.
2: Ja. God helg.
1: Visst du inte har lagt på.
0: Ha det gott.
1: Nu har jag upp Stora, men det här brukar bli det folk som bor på Stora.
2: Ja, det är inga navlen då, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Då ska vi...
0: Nej, nu är det mig först.
2: Sån.
0: Det är
2: ska beslaglägger lite avtjast. Ja,
1: det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning det här.
2: Nej, men nu
0: har... Ett lite det när jag har två surrkoppar på hans sida.
2: Alltså, har du lagt upplägget för att det är musikspörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också.
0: Ja.
1: Varsågod.
0: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar. Ja.
0: Du ska inte tro det blir sommar och så vidare.
1: Kan inte du sjunga oss?
0: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
0: Jag ska lite sluta sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång lite där då?
0: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
0: Ja, 70-talet.
1: 70. Ja. Då kommer nästa spörsmål och vi häller oss framväl i Sognefjorden, husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Och du är en synfilm?
2: Nej.
1: Nej.
2: Inte det.
1: Det är du inte, nej.
0: Nej.

0: Jag får se god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Vem är?
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du har den intentionen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønne vil ikke gjøre fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å sle henne for dør, var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klaft i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn dødt.
1: Ja, han slipper.
0: Nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Det er, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja, ok.
3: Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt der ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men det var samme kontinent.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, men det var disse der motstanderne. Det er ikke mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelaja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblesande?
2: Nej, det var inte avblesande, men inne var... Han kom inte med händen upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh, nej. Så de fick tid och de inne fick inte...
0: Men det som skjer nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også,
0: men... Ja, det er reklame, kaller jeg de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var det NRK i kveld.
3: NRK i kveld.
1: Men der hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja,
2: ja, det er noen sponsorer de her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett...
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett noe uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kanskje å filme.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke veldig på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg kan du svare.
2: Ja, men det må jeg svare på for lenge siden.
0: Nei, ikke, så vi har hørt.
2: Nei. Nära fjorden,
0: sa jag. Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock också.
3: Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD här.
3: Nej.
2: Ja, men du ställer en bit också.
3: Sån var check.
0: Nu blir det alltså... Nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett litet namn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pine då. Och då ska du finna ut hvem han roar vid fram till här. Det är Norges sina spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Hvem är det och vad position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med Rausetten av oss så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papper.
0: Nu är kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmöring. Robolda.
2: Han
0: är
2: liten hård. Oj, ja, det är han där Ausnäsen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så du fick, det var inte bara något S i det namnet där, bara där då?
1: I Lyndan, så det är mycket Ausnäs.
2: Det är så.
0: Och så ett hjälpmedel till han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, hade ändå tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag har helt utsett.
0: Men kan du snutt på sig bokstaven då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Vad är det han har Håkjolden då? Håkjolden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpmedel är ena som låg på att ta i banan med henne då.
2: Men. Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, da. Han kom nå fram til det via.
0: Ja. Ja. Det var rene hjelpemiddelsentralen her i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det lite reus må jeg nå ha.
0: Men reuset, vi må skryte han, eller blir han sur, jeg ringer ikke mer, så husk det.
3: Nei, det er ikke det.
0: Må du ta det sammen, du litt også.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vil jeg vite hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svetti her.
0: Har den nevnt ord?
3: Nei, det er ikke så høyt oppe her, det er nevnt skjønene.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der?
0: Det er en sång?
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Hva kan hun hette ditt navn?
2: Ja, hun hadde vært døtter av Dan Knut.
3: Ja.
2: Klar.
3: Dan Knuts dotter, ja.
0: Ja. Og da vil vi gjerne ha det første vers.
3: Ja. Med innlevelse.
2: Jeg skal være singe, så du ordrer.
1: I mål.
0: Litt innlevelse, da, Rauset.
2: Ja.
0: Og han kjupe dame bak her, hvis det er nødvendig. Hva det heter? Kjupe du, hva det heter?
3: Tuttua dame.
0: Tuttua dame.
1: Tuttua, ikke kjupe du da?
0: Ja.
3: Tuttua.
1: Kjupe
0: du da? Nei, du skal slippe det.
3: Ja.
0: Det er så sent på kveld at...
1: Neida.
3: Ja, men det er bare å synge sent på kveld enn tidlig om morgenen.
0: Men, Jon Rauset, setter du på natta, og du?
2: Og ser fotball?
0: Ja.
2: Nei. For resultatet når jeg vakner om morgenen igjen, så det går fint.
0: Men du skal se Norge?
2: Ja, jeg skal se første kampen i alle fall.
0: Ja, nei, det må vi klare en gang for hvert 28 år og så klokka.
3: Tror du om du blir opera din, ja?
2: Jeg tror det blir mer enn 3 da.
0: Ja, det tror jeg.
2: Åja.
0: Oh, det blir ikke så dårlig over natta.
3: Ja, det henne kan det ha blitt god.
1: Det, du vet aldri.
2: Jeg så den i natt, hadde den vært på ishockey og festa, så jeg er ikke sikker på det.
0: Du så disse Sør-Afrika, det så ikke ut som de hadde spilt i lag i hele tatt.
2: Nei, det var det.
3: Du skal se det sånn tilfeldig forbipasserende.
0: Ja, det tror jeg. Det var 2 forskjellige klubber i Sør-Afrika, altså motstandere til dem, plukket spillere ifra.
3: Ja. Men det er ikke sikkert at det er de som skulle ha vært på banen egentlig slapp inn.
2: Ja, det var de aller fleste, de som startet og var fra samme klubben, så de skulle ha kjent hverandre.
1: Ja, jeg skulle tro det. Han var 2 som ble sendt ut i hvert fall, så da...
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han Trump var slett ikke inn i han dommeren, altså det var dårlig gjort.
2: Ja. Men,
3: ja, men altså nå har han litt problemer med dommeren generelt.
2: Ja.
3: Så det er å be han ta ned navnet sine fra Kennedy-senteret og andre ting. Det er klart han vil ikke ha for mye dommere i landet.
1: Og det er vel ikke overraskende at han sender ut folk heller, så det...
3: Nei, dette burde vi ha skjønt.
1: Så, ja.
3: Men du vet, han Infantino, han er... Hvis han har gått opp til ryggen.
0: Ja.

0: på vinduet.
1: Nej, det är bara ej.
2: Ja, men, jag tror jag har bott 100 år, så säger jag vajva runt och kö.
0: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte. Men alltså då, vajva säger det att hon är Nora Brockstedt.
2: Är det hon då?
0: Och Nora Brockstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du vill önska sommar, tänd på den varmen, du tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strås och knasa lite grann när du går på dig. Åh! Titta gläder vi oss till.
2: Nu var hon lyrisk här.
1: Nu var nästan så vi täcker vår skorna här.
2: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här. Ja.
2: Och då vet jag om en fjor.
1: Igen.
2: Kaffer en fjor går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
3: Det är mycket krossbåtar.

hagens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga. En ensam vandring.

0: Du är backstage-säker. Här är damer som står värdskap på. Namnet är vad?
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det kommer uvälkomna in och så att de släpper ut bussarna så de har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommer de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevet till det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Ja. Och du melder dig frivillig kvart år?
1: Ja.
0: Bland med 2800 till?
1: Ja.
0: Är det käckt?
1: Ja, det är det. Det är väldigt käckt att vara med.
0: Kan det vara travelt också?
1: Det kan det nog på. Det är alltid hur du jobbar henne, vet du. Så ja, i denna gången har inte jag det så travelt.
0: Lite rolig nu på dagtid kanske.
1: Ja, det är det. Fint väder. Ja,
0: heller med väder.
1: Ja.
0: Man måste glömma solkrämmen i alla fall.
1: Nej då.
0: Det är snart gjort.
1: Det är det.
0: Du är nog intervjuad nu från den här radion, visst du. Du måste på vad det var.
1: Ja, riktigt.
0: Så det kan du höra dig igen över helgen, visst du vill.
1: Jag brukar spela radiobingo av och till.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av och till.
0: Ja, så är det. Detta här är inte något bingo.
1: Nej, detta här är inte bingo, vet du. Detta är bara käkt och mor och kuslig.
0: Ja. Vajer, var lite sån bingo för idag. Idag är det fantastiskt.
1: Ja, det är helt nydligt. Imorgon ska det bli väldigt fint, så det här är kämpebra.
0: Det blir det hela helgen med jobbing, eller får du en fri kväll?
1: Nej, det är kun idag jag ska vara med och hjälpa dig, eller ska jag kosa mig och vara gäst.
0: Och det plejer du bara?
1: Ja, det brukar jag vara.
0: Får en fri ingång hvis den är med och hjälper dig lite?
1: Ja, det, hvis den är med och hjälper dig så får du fri biljett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du varit på campingen förr? Du har ett yrande liv, du.
1: Ja, nej, det har jag aldrig varit på. Det har inte jag.
0: Har inte tagit dig runt och sett det?
1: Nej, jag bara varit med på upprydning. Och då är inte det så yrande folk i liv då.
0: Det är lite en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos dig.
1: Ja, det ska jag.
0: Jag får ju säga det. Både med lite här och bingoen.
1: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det var en käck prat bak här som vi hörde. Jag har den här forskjellige att göra på idag. Det var inte så travelt nu mitt på dag. Klockan är nog 2:30 på fredag till och med. Vi hör musiken i det. Det fjärna, det är ett amerikanskt band som spelar bak i på saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon.
1: Ja. Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar virkelig på sommaren.
1: Uff. Anita, Buxta Kretscher här är på i luften här.
2: Ja, Anita Kretscher Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket syra. Fred Anton Meyer och styr var kommande.

0: Menini billar.
1: Richard Khrushchev
2: känner som.
0: Men du skriver bara i Anita bokstav, du det helde tänkte.
2: Ja, då jag gör ju det hos docka.
0: Och du ringer för fördelen?
2: Ja, det är jag.
0: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
0: Ja. Han är hele bölle långa, jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
0: Ja.
1: På en centimeter.
0: På det djupaste?
1: Ja, det är
2: längda. Det är ju Norges längsta fjord då, men ja, det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
0: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då ska tro?
1: Har du fått något bär i Spanne?
2: Om jag har?
1: Fått något bär i Spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bostadsan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
1: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i Spanne?
2: Nej, jag har inte fått något bär i Spanne. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
1: Nej, då skulle du ha en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
1: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men det blev inte i år.
1: Nej, nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och vi sitter, kan du ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
1: Ja.
2: Det går också.
1: Eller din nabolag. Ja,
0: ja. Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär.
2: Ja, uppe i Bäckavattnet så är det massa blåbär.
1: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, ägg.
0: Ja. Ja, aj,
1: för att säga det sånt, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskene då jag kör över fjellet. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går då vi en hurtlande god vinter i möte.
2: Ja, ja.
0: Bara begynner å kjøpe inn sukker med en gang.
1: Ja.
3: Og Spanje.
2: Det har vi, det har vi.
0: Kjenner dere, vi begynner å uteksaminere en
1: Anita. Jeg kan spørre om hva er det svenske ordet for sopp?
2: Det er... svamp.
1: Det er svamp, ja. Tenk å ete en svamp, det er jo, høres helt felt ut.
3: Åh, veldig godt når du steiker den.
1: Svampen?
3: Ja, ja.
1: Det er grønne du skulle bare på pannene
3: med. Ja, ikke den med sånn hare bakpå. Den Nei. Er litt ekkel.
1: Okay.
0: Det ditt den hadde på skolen, det, så har vi turka tabla med.
3: Ja.
0: Ja, men det var ikke særlig god.
3: Ja, du har ikke stekt det lenge nok.
2: Jeg har stekt svamp i dag, ja.
1: Ja. Ja. Ja, men da visste du det.
3: Da visste du det. Da skal jeg spørre deg... Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja.
1: Vi skal være glad, ikke skiskyting. Det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: Ja, det har det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
0: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står hans blad.
0: Åja.
3: Ligger også til...
1: Jostråler.
0: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
1: Ja.
0: Og å bli saljesøkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
1: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
1: Det blir fint.
0: Anita Bokstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her, og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Fødde.
0: Ja. Du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
1: men country og blues er noe i grunn ganske lite.
2: Men
1: det er ganske...
2: Da ringer jeg inn til høsten, vet du.
1: Ja, da er det jo sjanse for blues-billetter.
2: Ja.
1: Men det er liksom sant, det, når du ser musikken på, i country, så er det jo i grunn veldig trist. Det er hestene der og loven har brent opp. Og min kjære har gått ifra meg.
3: Ja.
1: Så det er litt, litt trist, ja.
3: Eller død.
1: Ja.
2: Ja, nei da. Men det var jo en jente som sa det at hun spurte han, jeg husker ikke hvem det var, vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
1: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringa.
0: Ja,
1: det var det, jeg tror det er lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
0: Men då Anita, då har vi fått uppskriften på det.
1: Ja,
3: det har vi.
1: Så då får du ha en fin sommar i...
0: I det fjärde, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende ja, det kanskje. Er sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Ja, kanskje det blir den sommeren.
1: Nei,
2: det er... Men vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
1: Ja, vi får ja. Håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
1: Ha det så.
0: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
0: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
1: Ja, han sa det i sted.
0: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke du forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er du rett opp handen for. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
1: Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
0: ja.
1: Det er en veldig, veldig stor sommerslager.
0: Ja, norsk?
1: Den er norsk, ja.
0: Jeg kommer til å hete hos oss en gille han.
1: Han, de heter på Skirbygge.
0: Da kan jeg tenke, da vet jeg hva det er for det.
1: Da er det...
3: Gummihatt.
1: Det er en feil gruppe.
0: Det er Svarberg og noe styr, sikkert.
3: Ja, ja.
1: Det er i, på Skirbygge med Idyll.
0: Ja, Idyll, ja.
1: Ja.
0: Ja, da kjenner vi sjølukta og sprer seg opp i nasa her.
1: Ufta.
0: Og vi vil gjerne vete da, Norges største isbre på fastlandet som ligger i Sogn og Fjordane. 5, 7, 8, 60, 600 da.
3: 60?
0: Ja.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Vi ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade lägga ihop
2: det. Grejade. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikta grejade vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
2: Ja.
0: Ja,
1: Ken har vi med oss. Nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll. God kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandarna.
1: Ja. En med lista. Han svarar att det var...
3: Det var alltså... jag fann den här datan sen då. Huskar du inte detta nu då?
2: Kastanfjord.
1: Kastanfjord, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Nordfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det som är lite artigt med den Nordfjorden, där är många olika fjorda i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden.
1: Ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ulfotenfjorden. Nej, det heter väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge det är in.
0: Oh, ja.
3: Ja, nej, jag bara säger sånt att du har en Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Nej, han blir lite norr om Norrfjorden igen.
3: Jo, där stadstunneln ska gå, det är en Moldefjord, alltså vi kan säga ute i Sälje.
0: Ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni av tunneln nu?
3: Nej, jag...
0: Du har stekt något på dig?
3: Nej, det är väl sonen först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu...
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så
1: ska du öppna champagne?
2: Ja,
1: då var kortkänt.
0: Det ska bli en sugning här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sugning. Kan du styr på mig nu för tid då?
3: Kan jag styr med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nu var... För en månad sedan så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämme som också. Kommer alla och säger till mig, jag går på syden. Nej, säger jag, inte på syden, jag går på V-Reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-Reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-Reide är det mycket sol.
1: Ja, det är det. Så. Ja,
3: det är rätt.
0: Så det är inte dumt?
3: Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, Renne, vil du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan
2: vente
1: så
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre noe vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal begynne å spørre. Nå må du sitte så sjokolade her.
3: Pass på nå, Rønne, ikke knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med laus.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det har vært mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: En stor film?
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade en roll som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon... Det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Det fick han för lite drinken.
0: Väldigt isig drinken.
2: Ja, mycket. Lite för mycket isig drinken.
1: Ja. Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var.
2: 14.
0: Ja.
1: Och startade i Southampton.
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor den startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa på.
2: Ja, den rekorden slo han også.
0: Ja, den slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han ja. Holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter han og påkjør i Isfjell,
2: ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det.
1: Han har gjort en stor feil på Selje, da har jeg sett i fyr på det. Glemte du å ta med kanjene?
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig,
3: da. Det er også.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- området i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, da du...
3: Ja...
2: Står heimer og så plystrer.
1: Liv.
3: Jeg står...
1: Der er yrende... Liv.
3: Ja.
0: Plystrer liv?
3: Oppi...
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men...
3: Nei, han heter... han heter Nord... Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja.
1: Ikke Nordsletta, men... Nordsletta, men Nord...
0: Når du er ute i skog og...
3: Ja, Nordmarka.
0: Ja!
3: Ja!
0: Stemmer det!
1: Det glapp deg på plask litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder inne her, nede i buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men i buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid, så.
1: Var det bare det? Men, du var inne i straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da
0: hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
3: Ja, nei, da...
2: Det er det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja. Ja, det må dere ha også.
1: Tidligere gardist Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist Elmer Lystau. Ja, passa på kongen.
1: Men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, Lars.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare for høyere.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. På disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du beregner for små kineser.
2: Det var sjåføren han mente nå da.
0: Å, var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent jeg sitter oppe og kjører.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Takk også.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premien på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, da.
2: Ja, men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne. Om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller...
0: Busk.
2: Russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men,
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten. Det gjelder ikke kyrkjekonserten og Frislilla, da.
2: Nei, for det er egne...
1: Ja, det er egne selvstendige...
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der...
1: Ja.
2: Slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: allt som sker på Fjoreskarn?
4: Ja.
0: Okej.
4: Okay. Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
5: Det skal foras, da.
0: Ja, ja. Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
5: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
5: Ja.
0: For da er de jo inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
5: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få hjemme.
0: Ja, min kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlandsk.
5: Du tar hensyn til meg, enkle står hjemme, så liker norsk best.
0: Ja, det var det, der har jeg, nei, nå har jeg dummet meg, ja.
4: Ja,
0: men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
5: Men nå går vi opp på byene ved våre, da.
4: Gjør vi det?
5: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
5: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sognefjordene, men selvfølgelig Sognefjordene sine også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sognefjordene. Hva heter det?
4: 578-6660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Jag på sig, god morgon, Norge.
1: Knudsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Och där, en som bor på Hopland så har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det klaskar du här under instansen.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon att hon rönnade inte göra flugor på träd. Det gör du faktiskt. Du prövde att slä henne för rör var två gånger här.
3: Ja, men har det klaskat i då?
1: Inte ändå.
3: Nej, det ser du.
0: Nu har Sveinbjörn dött.
1: Ja,
0: nej, jag har sett en god kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Ja. Hur det går?
2: Ja, ja, det russlar nog.
0: Har du dämt dig under kampen?
2: Ja, det är slut.
0: Vart det 1-1?
2: Ja.
0: Ja. Okay.
3: Var du förnöjd med domaren?
2: Nej, långt därifrån. Det var en väldigt heimdomar.
3: Ja. Så var han kom ifrån han då?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då så, det var inte Argentina som spelade så då gick det nog bra.
2: Nej, men samma kontinent.
3: Oh, ja.
0: Du är lurer på du var det röda kort ikväll?
2: Nej, men det var så där motståndarna fick många gula.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler. Nu vet jag att det ska fem sekunder för att få kasta balen. Och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Heimelag hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Det blev avblåsande.
2: Nej, det var inte avblåsande, men innebär... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Åh nej. Så de fick tid och de inne fick inte.
0: Men det som sker nu, alla kamparna var ju över 100 minuter.
3: Ja, det ska stå och dricka.
2: Det ska dricka lite också.
0: Ja, det är reklamer kallar de. TV2 i alla fall.
1: Ja, ja, men det är ju TV2 då. Så.
0: Var det TV2 ikväll?
2: Det var nu ändå så ikväll.
3: Ändå så ikväll.
1: Ja. Där har du väl lite reklamer, hoppas jag.
0: Ja.
2: Ja, det är nog sponsorna där här i staten.
1: Ja.
2: Oj. Ja.
0: Ja, är du förnöjd med så långt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Och vi är.
3: Ja.
2: Ja, det är mycket filming och... Ja.
0: Ja, men, ja, men du har inte fått sett det utan det är filmer.
3: Nej.
2: Nej, det är ju klart att det är målvärden kan så filma.
0: Ja.
2: Jag
0: går hem och kör på banan. Nu jag har glömt helt ingångsspörsmålet. Jag kan du svara?
2: Ja, men det är hon har svart på för länge sedan.
0: Inte, så vi har hört.
2: Åh oh, nej. Nära fjorden, sa jag.
0: Nära fjorden, ja. Sen har Svein, ja.
3: Ja.
2: Ja, jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD, har
2: du?
3: Nej.
2: Ja, men du ställer repit också.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså, nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett itternamn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pina då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och itternamnet. Och då är jag ute till Lyndan. Lyndan. Ken är det och vilken position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du med fram och...
0: Kan det med Rauseth när han var så stilla? Ja.
1: Fram med penna och papper.
0: Nu har kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmören. Robolda.
2: Han är lite hård.
1: Oj,
2: ja, det
1: handlar om Aursnesen
2: då.
1: Nej, han är
0: Harald. Så du fick, det var inte mycket S i det här namnet där, bara där då?
1: I Lyndan, inte det mycket Aursnes.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpmedel till, han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå, tror jag.
1: Voldar.
0: Och sen en av tre.
2: En
0: av tre i samma position.
1: Ja.
2: Nej, jag
0: är helt utsatt. Är det, alltså, kan du snutt på sig bokstavarna då?
1: Han spelar som med röda drakt en gång.
2: Vad är det, han är Hårsjölden då? Hårsjölden Nydal eller?
1: Ja. Det är riktigt det.
0: Den nästa hjälpmedel är ena som låg på tre i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: klart? Nej, du ska svara på Nyland skulle du komma fram till.
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja, han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var rena hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, ja, men det är lite reus med nog.
0: Men reus vi måste skryta om eller blir sur i ren gittemat, så husk det.
3: Nej, men lite shit.
0: Må du ta det samman, du lite upp.
3: Ja, hvis jeg skal ta meg sammen, så går jeg hjem igjen. Da vil jeg vite hvem som bodde på gården Uren, Luren, Himmelturen, Steinrød, Steinrød, Svettig her.
0: Har den nevnt ord?
3: Nei! Det blir ikke så høyt oppe her, det blir nevnt skjønne.
0: Det kunne ha vært på Hopland.
2: Ja, kanskje bodde der oppe da.
3: Det er en sång, vet du der.
0: Det er en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var ikke sånn.
3: Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade var döttra Dan Knut.
3: Ja.
2: Dan.
3: Danne Knuts dotter, ja.
0: Ja. Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Det ska vara singel så ordet.
1: I mål.
0: Lite inlevelse då har jag sett.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa dame bak här och visst är det vändigt. Vad heter? Chupa du, vad heter?
3: Tuttua dame.
0: Tuttua dame.
1: Tuttua, inte chupa du då?
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att det.
1: Nej då.
3: Ja. Ja, men det är bara att synge sent på kvällen en tidig morgon.
0: Men Jon Raus, jag sätter upp om natta, och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar morgon igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Ja.
0: Det blir inte så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinne kan det bli god.
1: Det, nej, du vet aldrig.
2: Jag såg den i natt, hade den varit på ishockey och festa, så jag är inte säker på det här.
0: Du såg det så här Sør-Afrika, det såg inte ut som det har spelat i lag i helt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sån tillfälligt förbipasserande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i Sør-Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta, de som startade och var ni från samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte inte han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är och ber han ta ned namn och syn från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet att ha för mycket domare i landet.
1: Det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller, så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så.
3: Men du vet att Infantino, han är visst har gått upp till ryggen.
0: Ja. Jo, Rosett.
1: Fast montert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag ska göra tack, så får du ha en lycka till att
3: göra. Ja. Ja, tack i lika så.
1: Ja, och god helg.
0: Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Det har ju gått helt strykande, nej vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså vi har nog.
3: Kvällen är nog ung.
0: Det är bortsett på drag det var i då här. Slär
3: din tro. Yay! Nu må du pussa vindu. Nu,
0: nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: Ja, men, jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och kö.
3: Ja, men det var den samme vi har vajva hitte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga det att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon då?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klock i Vikua. Ja. Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänd på den varmen. Tänd varmen ifrån steinen så det är solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan så vi täcker vår skorna här.
0: Jag var varm på fötter och i kjela.
1: Jag var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: Det,
1: ja, det var...
0: Var inte det vackert?
1: Det, det var så vart och fint.
0: Ja.
2: Mm. Nora Brockstedt.
0: Ja.
1: Hon, den har skickat in spel på 50 år.
0: Det kan gott hända. Det sa inte något.
1: Det är så fint till Ersta i...
2: Och svarar inte på något heller. Så
0: det, nej,
1: vi har spurt om ett kvart. Vi...
2: Kan vi ha med oss?
1: Nej, det tror jag inte. Det är så många.
0: Nej.
2: Det känner okej.
1: Men kaffer en fjord går in i byggda Flom. Flom är väl en av de flottaste kajen i alla fall. Och lägga tåt för turister på. Det är stort.
0: Det är stort skip, ja.
1: Ja, och där är det av Kjell i mig båtar. Men kan det heta den fjorden? Ska tror du?
0: Ja, det var det. Har du något?
1: Flom ligger ju i samma kommun som fjorden uppe att det kallt lite.
2: Ja, men där lagar en sko.
1: Ja, den heter Aurangskon.
2: Ja.
1: Oj. Vad tror du? Ska
2: tror du? Flomsko, det är stövlar det.
1: Vad är som mokasin uppläggning
2: eller? Ja, jag ser det, det är som en sån tioöring
0: eller något. Skulle vara nere i dina spräcken.
2: Ja.
1: Ja. Ja, vi har plats till en inring till så kan vi inte säga...
2: Ja.
1: Gå bort.
2: Gå korta såna sagt.
1: Kontripass
2: på Breim.
1: Både hissen och pisten.
2: Festivalpass på Breim. Och ja, så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjanne 514.
1: Och det är faktiskt kommande lördag.
2: Nästa helg faktiskt.
1: Vi kan driva lite klam för det, för nu för när du ska direkt sändning det för att få klockan 2 utav dagen. Så det blir en sån festivalradio uppe i, ja, eller är det inte festival, är det festivalet uppe i Holmarjanne?
0: Det är ju en festival,
2: ja. Ja, ja, det är flera som spelar, vet du.
1: Kontra arrangemang.
0: Visst, det var bara en som spelade så hade det blivit en enmansorkester.
1: Har du tänkt att laga lite sån, kanske styr med det, måna fram i lyset lite och selvfölgelig och polyskryt och ja, snacka med band och lite och, ja.
2: Ja.
1: Ja. Vi är på några timmar.
2: Och så sänder vi nog några timmar. Vi prövar i vart fall att
1: ja,
2: sända.
1: Ja, det går. Det är, visst, du inte prövar så... Visst du inte vågar så...
2: Visst du inte prövar så får du det?
1: Nej.
0: Så. Nej, det är akkurat det. Den som inte vågar, inte vinner.
1: Renna ska du vara tekniker.
0: Ja, då är det inte säkert vi känner på att lyfta vinge.
2: Jo, då kan du bara stå utanför och synka folk in.
0: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
2: Jo.
1: Nu har vi kvällens sista. Hallå?
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter, god kväll.
1: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
1: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor, du?
4: Ja, han står på Breimlista.
3: Jag är på Breimlista, ja.
4: Så då
1: men uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Det är alla med på din lista, så ring din ikväll, så.
3: Ja.
1: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
1: Det är inte någon av det som har ringt in ikväll och vunnit den premien. Så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
0: Ja.
3: Ja, väl.
1: Ja.
0: Så det blir folksomt.
1: Och så hade vi 4.
0: Ja, så bra.
1: Och kanske det kan bli däckt, Vendesetter.
3: Ja, kanske det.
1: Vi
3: ja,
1: vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Jag inte släppa han.
1: Släppa han?
4: Ja.
1: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
1: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
1: Så särklasse då eller?
4: Det är särklasse.
0: Väldigt särklasse.
1: En Emanuels kock då eller?
4: Ja.
1: Ja.
0: Man vill.
4: Affär och svirra ut och in av dörrarna.
0: Kje?
4: Jag är nog nötig.
0: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte att jag övernattar där.
4: I know nothing.
0: I'm from Barcelona.
1: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skafter i säsa med mig ikväll.
0: Vi?
4: Haja, kan
0: så detta är typiskt alltså, den äldre garderessen.
1: Vad ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Rocka.
1: Det var slett inte meningen, då.
3: Det var inte det.
0: Vi skulle vara väldigt seriösa.
1: Vi tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
0: Fingerhäckling.
4: Ja, det har hållit väl i en halv minut och så.
0: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
1: ja, det är bort nog det.
0: För att säga så, det ser inte ut här.
1: Krampen. Sista gång du får komma med några fingerhäckling här.
0: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då ska jag bli ruske.
0: Ja.
4: Så vev och utesändning.
0: Ja.
4: För att få plast i veven.
1: Kan du vara spörsmål från först?
3: Jag vet inte. Måste du vara så under? Jag vet hur jag får säga det. Det får vara samer. Och får spara en rönnar.
1: Ja, jag känner samer då.
3: Nej, men jag fann ut det till slut.
5: Ja, det gjorde du rätt ju.
0: Då vill jag veta, vad blev den norske titeln på sommarslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var vi du.
3: Jag vet inte om jag förstod spørsmålet en gång.
0: Det är en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har lagat en version utav det.
3: Åh ja.
0: Vad heter den?
5: Vad heter den, ja? Vi kan väl säga det var ett råstuff, första delen och så.
0: Råstuff?
5: Råstuff, ja, inte det?
0: Nej. Det är en aktivitet som norrmän är väldigt god på. Speciellt vinter och sommar och
5: lite på våren.
0: Ja. Och höst.
4: Det med sig
3: kanon. Det ska vara hyttetur, ja.
0: Det ska vara hyttetur, ja.
4: Och kanariefuglebur.
0: Dro på hyttetur med kanariefuglebur.
5: Ja, men hytte med sån där råstoff.
3: Ja, sån var det.
0: Ser man ut som ett råstoff, du?
5: Hytte, ja.
4: Vad atomnummer har det då?
5: Ja, det är en hytta bina.
0: Hytt och gevär.
3: Ja, då.
4: Må vara något att funga ut på Storheim, den tjej.
5: Ja.
4: Eller?
5: Är det klart det? Och...
0: Nej, han må...
5: Då sätter jag över till Haus Storsön här.
3: Ja, väl.
4: Då spör jag ganska enkelt. Vad är en kaffe, Lars?
3: Ja, det är kaffekällen det.
4: Ja.
0: Svartkällen.
3: Gamle gode.
4: Gamle gode, helt enkelt och greit.
5: Är det god kaffe, Lars, på Haus?
0: Har vi samma maskin?
3: Jag tror jag har gått över till traktar.
5: Ja.
3: Ja, de sista åren.
5: Ja, men det var koseligt. Men det ser för mig gamla. Då satt jag med kvänja, miljö, bein och...
3: Ja, ja.
5: Kaffe igen.
3: Jo, så.
5: Kan du rönda?
3: Det var i gamla dagar det.
5: Ja. Hur kan du?
4: Det hjälpte mig. Ja.
5: Det är
4: det måste ju ske.
3: Ja, men jag har fan moro.
4: Uffa mig.
0: Okej, ja, beklagar.
5: Vad du vill hjälpa på?
0: Nej.
5: Åh, fan. Han har det käckt, han.
4: Ja, då, det är det. Han rann ju ut som vanlig när vi sätter.
5: Ja. Jag bara hjälper på, säger jag.
0: Han har sagt så. Vi klarte det nästan.
5: Ja.
0: Och kommer sig gärna med sig utan att hitta kärle.
5: Ja, ja. Men det var käckt och berga situation. Men du sätter.
3: Ja, då.
5: Tårekanalen är
3: bitter. Det går bra.
4: Jo då, det blev vått här på slutten.
3: Var han får ta sig in igen.
5: Ja, vi fick mal och färdig så.
0: Malingsgraden, men jag vet ju hur vi snackar om det akkurat.
4: Nej, det tror jag vi ska inte gå vidare in på det.
5: Ja, men du huskar inte det. Du tänkte när du fick tänkt dig om.
3: Ja, då, detta huskar jag.
5: Ja.
3: Ja då.
5: Om bästa.
3: Men har kvinnor stående här i stoven?
0: Ja. Alltså, nu må vi ta oss
5: sammen.
0: Vi må ta oss sammen. Alltså, folkens.
5: Ja, nu tar vi sammen. Inte råskjabb, jag är vuxen folk.
0: Då vill vi säga hjärtligt tusen tack för att du ringde in.
5: Ja.
3: Jo då.
0: Och berga oss jävlar in här. Och så får du vara med i träckningen av biljetter i bytt och hinare.
4: Ja.
3: Då får vi. Ja, det har ett bra ut.
5: Ja. Det är bara natta eller vad du har det gått.
0: Ha en riktigt god helg.
4: God helg.
5: Då ska vi spela lite musik med Arabi Trecha.
4: Det blir mycket musik också för vi har kommit oss på beinhöj.
0: Ja, då är vi äggspel. Det är en av mina svenska favoriter.
5: Oh, ja.
0: Jag har två svenska
5: favoriter. Då vet jag vad det är för det.
0: Jaha.
5: Ja, men det är en norrman som sänger.
0: Det är en norrman som sänger, ja. Den, Alexander Rybak. Med Visa vid vindens ängar. Ja.

Hagens ängar, det fladdrar till i en tyll gardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol.

0: gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Då ska vi skruva tiden tillbaka till sommaren i 2024. Då var det mycket musik runt omkring. Det var både Mallack och allt möjligt. Och inte minst Norsk Countrytreff med festivalen sin på Breime. För ente gång. Och jag var där på innan tur på fredagen för att laga en sån stämningsrapport. Vi har inte varit sent i radion ändå. Det är helt nytt för dig folkens. Och en gruppe som har varit massa spelt och hade stort liv på fredagskvällen, det var nämligen disse här. Så kommer nu och vi spelar lite och då vet du väl vem det är. Varsågod.

0: Ja, träffat honom och från Kinn här så att det inte var en... Är du utan Molain eller något sånt?
1: Det är klart vi är från Molain.
0: Ja, och så du har varit före här, Jette.
1: Ja, jag säger att det blir 10:e året utom de 2 åren coronan var. Så vi har 10-årsjubileum i år. Så det ser ju du på veire att sola den hänger med oss och ja, är klar för att fira.
0: Hur många gånger har dina döttrar på 25 år fått lov att vara med då?
2: Detta blir det andra året mitt. Var jag vuxen upp där jag har hört om hur fantastiskt det var i sin här kvart år. Så i fjol var första gången med och då fick jag glädjen av att uppleva och känna på den här bobla som har varit pratat om i så många år.
0: Fortell lite, varför är ni festivalen på Breime så god förhåll till andra?
1: Det är så mycket kjekke folk, det är så god stämning. Alle er glad, godt humør, god drikke selvfølgelig. Og sola skinner jo alltid på Breim. Så nei, her har vi det helt fantastisk. Det gleder meg allerede til neste år.
0: Det høres ut på dere, så det er ikke musikken som er viktigast.
2: Nei, det er jo ikke det, for det at vi er veldig gode i lag. Og vi trenger ikke noe annet enn oss selv og alle forbipasserende for å ha det kjekt.
0: Men mange synes det er noe teit å leise med mamma. Du har vært så gammel at du ikke bruker deg om det lenger.
2: Nei, vi er så like hverandre. At, hun er såpass ungdomlig av seg selv enda at vi har det veldig, veldig kjekt på fest.
0: Men du er ikke så stygg gammel da?
1: Nei, det er kjekk, vet du. Jeg sier at nå var hun døtteren min stå og kjøpte seg en Camplet, og det er en 78-modell, så jeg sa det at ja, den er faktisk et år eldre enn meg.
0: Du er 79-modell?
1: Yes, det stemmer.
0: Da kan jeg rekne ut at du er 44, det er ikke så.
1: Nei, det er jo ikke gammelt. Vi er jo akkurat begynt det.
0: Du var 34 første gang du var her. Hva du gjorde på før din tid da?
1: Nei, det vet hva. Det lurer jeg egentlig jeg på, at hvorfor jeg ikke har vært med på dette her fra dagen. Det er noe egentlig alle bør oppleve å komme inn i denne bobla. Og det er helt fantastisk, arrangører og frivillige, og alt fungerer, tror jeg, på Brann.
0: Ja. Det er noe som har gått trygt.
3: Han vokste opp på en nedsleten gard. Så han arvet etter noe tipp.
4: Ja, nå er det Crash vil vi høre. Det er et band som kommer over, eller gruppene som kommer fra Ørsta-distrikter. Vi kan vel si at det er sånn synger på norsk her, og den heter Bygdas Rebell, Crash vil.

0: Du är backstage, säkert. Här är damer som står värdskap på namnet var.
1: Tone Lisa.
0: Och du, kan du göra på här på träffa?
1: Här bak bara passa på att det inte kommer ovälkomna in. Och så att jag släpper ut bussarna så att jag har plats att köra ut.
0: Och så är artisterna kommande de flesta?
1: Ja, det tror jag nog det är. Att de flesta är på plats.
0: Så du blir gott känd med dig, gör du då?
1: Ja, inte så väldigt. Någon snackar jag kanske lite grann med, men inte... Ja.
0: Är du drevat i det här? Det är inte första år du är med?
1: Nej, det är inte, men det är första år bak här. Då. Jag har ju varit på lite som forskjelliga stationer tidigare också.
0: Är du från bygda här då?
1: Jag är från Gloppen, ja.
0: Ja. Och du melder dig för det villig kvart år?
1: Ja.
0: La meg 2800 til.
1: Ja.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er det. Det er veldig kjekt å være med.
0: Kan det være travelt også?
1: Det kan det nok på. Det er alltid hvor du jobber henne, vet du. Så ja, i denne gangen har ikke jeg det så travelt da.
0: Litt rolig nå på dagtid, kanskje?
1: Ja, det er det. Fint vær da.
0: Ja, heldig med vær da.
1: Ja.
0: Må ikke glemme solkremme i hvert fall.
1: Nei da.
0: Det er snart gjort.
1: Det er det.
0: Du er nå intervjuet nå fjønne her radio hvis du lurte på hva det var.
1: Ja, riktig.
0: Så det kan du høre deg igjen over helgen hvis du vil.
1: Ja, jeg bruker å spille radiobingo av og til.
0: Ja, bingo du?
1: Ja, av og til.
0: Ja, sånn er det. Dette her er ikke noe bingo.
1: Nei, dette her er ikke bingo, vet du. Dette er bare kjekt og moro og koselig. Ja.
0: Ja. Vær var litt sånn bingo for i dag. I dag er det fantastisk.
1: Ja, det er helt nydelig. I morgen også skal det bli veldig fint, så dette her er kjempebra.
0: Det blir det hele helgen med jobbing, eller får du en fri kveld?
1: Nei, det er kun i dag jeg skal være med og hjelpe til, ellers kan jeg kose meg og være gjest.
0: Og det pleier du å være?
1: Ja, det bruker jeg å være.
0: Får en fri inngang hvis den er med og hjelpe til litt?
1: Ja, det, hvis den er med og hjelpe til, så får du fri billett, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Har du vært på campingen før? Da har jeg et yrende liv, du.
1: Ja, nei, det har jeg aldri vært på. Det har ikke jeg.
0: Har ikke tatt deg rundt og sett det?
1: Nei, jeg bare var med på opprydning. Og da er ikke det så yrende folkeliv da.
0: Det er litt av en jobb.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kos deg.
1: Ja, det skal jeg.
0: Jeg pleier å si det. Både med dette her og bingoen.
1: Ja, da, det skal jeg. Absolutt.
0: Ja, det var en kjekk prat bak her som vi hørte. Jeg har det forskjellige å gjøre på i dag. Det var ikke så travelt nå midt på dag. Klokka er nå 13:30 på fredag til og med. Vi hører musikken i det fjerne. Det er et amerikansk band som spiller bak i på Saloon.

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det också? Ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin utav. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Och Anita, bokstavkretsar här på, i luften här.
2: Ja, Anita Kritscher Meyer Hansen bokstav.
1: Och nu var det så mycket syra Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Kritscher
2: Geir Meyer.
1: Men du skriver bara Anita bokstav, du, det hällde tänkte.
2: Ja, då, jag är ju det hos docker.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det är jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja. Han är hela böle långa. Jag tror han är borta i 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste.
0: Ja, det är dock.
2: Längda. Det är ju Norges längsta fjord. Ja, men det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det väl spörja när Anita om då ska tro?
0: Har du fått något bär i spannet?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spannet?
2: Jag vet inte, nu står radioen på Bortosan Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har inte det blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha dig en liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men det blev inte i år.
0: Nej, nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Ja. Och hvis inte kan du nog ta mig i spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det du, går också.
0: Eller i nabolaget.
1: Ja, ja. Bär och trift inte så mycket i födelsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär då. Mm.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massa blåbär.
0: Ja, men jordbär är ju gloppen sitt, ja, stora domän.
2: Nej, men nu tänkte jag på blåbär, äg.
0: Ja. Ja, men det såg ut, för att säga det sån, det såg ut som det var gott med blåbärblomstra på buskarna då jag kör över fjällen. Så blir det bär utav allt det där. Nej, då går vi en sultlande god vinter i möte.
2: Ja, ja.
1: Bara be någon att köpa in socker med en gång.
0: Ja.
3: Och Spanien.
2: Det har vi. Det har vi.
1: Kenna, då kan vi börja utexaminera den.
0: Jag kan spörja om vad är det svenska ordet för sopp?
2: Det är... svamp.
0: Det är svamp, ja. Mm. Tänk att så äta en svamp. Det är ju helt fett ut.
3: Åh, väldigt gott när du steker den.
0: Svampen?
3: Ja, ja.
0: Det gröna du skulle bara på pannan
3: med. Ja, inte den med sån hår bakpå. Den nej. Är lite äckel.
0: Okay.
1: Det är ditt, den hade på skolan där, så har vi turkat tavla med.
3: Ja.
1: Ja, men det var ju inte särlig god.
3: Du har inte stekt det länge nog.
2: Jag har stekt svamp idag, ja.
0: Ja. Ja. Ja, men då visste du det.
3: Då visste du det. Då ska jag spöra dig. Hva heter idretten der deltakerne bruker kart og kompass for å finne ulike poster i skogen?
2: Det er orientering.
3: Ja. Ja.
0: Vi skal være glad ikke skiskyting, det har blitt et forferdelig bad.
3: Ja, ja. Hvis du da tar...
2: ja, det har det blitt.
3: Og hvis du da tar med deg en spann i tillegg, så kan du gjøre en hel dag på dette der.
1: Og der kan det for eksempel finnes med posten, Astenposten og videre og sånn.
3: Ja, står det ens bladet.
1: Å oh, ja.
3: Ligger også til...
0: Jordstråler.
1: Ja, det er en kjempe vanskelig sport, tror jeg.
0: Ja.
1: Og bli salget søkk og avstandene, vet du.
3: Ja, men det er artig.
0: Ja. I hvert fall hvis det er tegneserier i postene.
3: Ja, ja, ja.
0: Det blir fint.
1: Anita Bokstad, nå har vi altså kontro vi lukket med her og brei med.
2: Ja, det er jo det jeg hadde håpet på å vinne da, nå når jeg bor i Fødde.
1: Ja, du hadde vel helt sett det var en bluesfestival, og du?
2: Ja,
0: ja, men country och blues är nog i grund ganska likt.
2: Men
0: det är ganska
2: då ringer jag inte hästen ut.
0: Ja. Ja, då är det ju chans att få bluesbiljetter.
2: Ja.
0: Men det är liksom sånt att när du ser musiken på i country så är det ju i grund väldigt trist. Det är hästen är där och låven har bränt upp. Och min kär har gått ifrån.
3: Ja.
0: Så det är lite lite trist det. Ja.
3: Eller död.
0: Ja.
2: Ja, nej då. Men det var ju en jente som sa det att hon spurde han Jeg husker ikke hvem det var. Vet du hva du får hvis du spiller country baklengs?
0: Nei.
2: Da får du igjen både huset ditt og bilen din og heimen din og kjæringen.
1: Ja, vel.
0: Det var det grunn av okay. lurt. Da får vi prøve det en annen gang.
2: Ja.
1: Men da, Anita, da har vi fått oppskrifter for det.
0: Ja,
3: det har vi.
0: Så da får du ha en fin sommer i...
1: Inne før det, hvis det er mulig.
2: Ja, det er meldt fint vær på søndag, så ja. Vi får nå bare leve denne helgen.
3: Det kan hende ja, det er sommeren.
0: Ja.
2: Ja, kanskje det blir den sommeren.
0: Nei,
2: det er... Vi reiser nå vekk i juli, så får vi håpe på fint vær da.
0: Ja, vi får håpe på det.
3: Vi får satse på det.
2: Ja, ha en fin kveld.
0: Takk, lille så.
1: Vet du det hva jeg kom på nå? Skal Nei. Vi ta og spanere på en billett til på noen oppe i Holmøyene? Havstemning.
3: Ja, det er noe vi allerede...
1: Ja, vi har ikke sagt det, vi har ikke sagt det før nå.
0: Ja, han sa det i sted.
1: Ja, men vi skal ha en billett til da. Jeg får ikke med meg alt, jeg er jo eldste mann her, så det må ikke de forvente. Ja, Svein, ja. Han visste det i hvert fall ikke. Og det er det rett opp handa før. Nei, det var ikke det. Men skal vi gå videre på disse her internasjonale, lokale spørsmålene fra Sogn og Fjordane?
3: Ja, hvis ikke du har noe annet mer fornuftig å komme med.
0: Så. Jeg vil bare fortelle deg at nå, neste melodi som vi skal spille,
1: ja.
3: Ja, ja.
0: Det er en...

0: er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
1: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. I kväll så ska det
2: vara... Ja, då är vi upp och går igen.
1: Och 70-talet. Och vi startar i 1972. The Bunch var egentligen inga grupper men ett projekt där gruppen Fairport Convention och andra kända engelska folkmusikare var med. En LP och en singel vart inspelt och vi ska höra singeln där Sandy Denny och Linda Peters, senare gift Thompson, tar sig av det vokala. When will I be loved?

When Will I Be Loved? Opprinnelig en Everly Brothers låt. Men här var den alltså framfört av Sandy Denny, Linda och Richard Thompson, Trevor Lucas, Pat Donaldson, Gary Conway och Ian Whiteman. Som alltså kallt sig The Bunch på den här plata. Over till New Orleans. Ja, Lee Dorsey var i alla fall fött där. Första gång jag var uppmärksam på han var i 1966 då han gjorde stort med singeln Working in the Coal Mine.

0: når klokka ble ti. Til Nordfjord nær radio, der skruer vi. For da skal vi prøve å komme fram og få prate I kveldens innringingsprogram.
1: Det hilste lykke til på ferden, som til en gammel god ble kjent. Og sommernatten var så stille, at både trær og blomster små, de sto og til den lille, som I sin lyse vugge lå.
2: Du blir aldri for gammel til å ringe Nordfjord Nær Radio 528 60 660.
3: Hallo gutter!
4: Hallo!
5: Vi klar?
3: Jo mer vi sammen, sammen, sammen. Jo mer vi sammen, jo galnere vi blir. Vel møtt Inge Haugen.
4: Takk skal du ha det.
3: Du møtte opp I dag også, du.
4: Ja, det var på sparket.
3: Det var veldig gilt å se egentlig.
4: Ja, men det var kjekt du sier det da.
3: Ja. Du har vært ute og farta litt det siste. Hvor mange kilometer har du gått siden sist du var på lufta?
4: Nei, dette vet jeg ikke.
3: Du vet ikke.
4: Det har gått noe midt. Nei, hvor langt går vi 17. mai, Inge?
5: Ja, det ganske langt. Det hårdeste da en fred på sykkelag, det 17.
3: mai. Ja, hva det gikk den kvelden med dere på?
5: Ja, vi gikk
3: og
5: gikk.
4: Vi gikk den morgenen, kveld.
3: Og vi gikk og gikk og gikk og gikk. Vi har hørt den.
4: Fra 7 til 8 om kveld.
5: Ja. Vi svære.
4: Ja.
3: Det kan ikke annet, du skryter
4: seg. Nei, vi må skryte seg heller. Men sist det var, da tenkte jeg skulle spille en mars. Men det fant ikke jeg. Men jeg skal prøve å lure han til å spille I kveld, den norske løven. Jon behøver ikke å vite det.
5: Ja, den spilte.
4: Den veldig fin, den.
5: Å, ja. Ja.
4: Jeg har ikke skrevet han opp på kjørelista, men jeg skal få han Anders. Jeg har lagt han ut han Anders, sånn at han skal.
3: Nei vel, den norske løven.
4: Ja. Ja, ønsker vel velkommen av Inge da, jeg da. Ikke velkommen.
3: Ja, men du er sånn fast inventar.
4: Du har jo selvfølgelig, du, ja.
3: Du går med I inventaret.
4: Ja. Men da må jeg bare si, velkommen til Jon Øyen og Nordfjord Nær Radio.
3: Mm. Ja. Ja, nå, vi har noen problemer ute I teknikken, men vi skal ordne det når det går en stund. Det ikke noe problem.
4: Ja. Ja, men hva skal vi... Skal ikke vi ha spørsmål I kveld? Hva det for noe? Er det bare sang og musikk?
3: I kveld skal vi litt ut og reise på musikkens vinger. Derfor har du tatt med en her, for her kan du ikke med. Alle vet jo at jeg ikke saksa, men...
4: Har vi instrument sitt?
3: Men kamben.
4: Har du?
3: Den var du klar!
5: Den var han.
3: Den var du, ja.
4: Har du med instrumentet ditt?
3: Og kveld skal vi... Jeg har ikke med gitaren.
4: Ja.
3: Så da skal vi... Hvis det her... Du skal ringe inn til oss, skal vi få reise... Gjennom den melodien vi spiller, skal vi fram til en plass. Ikke sant? Du, Haugen...
4: Det stemmer.
3: Odd, sier jeg.
4: Ja, jeg så nøye med det da.
3: Det veldig nøye at det kommer på rette plass, Odd.
4: Ja. Og du sier Inge, Odd Inge, for går for sammen.
3: Ja, sånn. Jeg mente det var nøye med hva plass jeg kopper.
4: Og hva vi skal her når dere begynner å spille?
3: Jeg sier kjæren, hvis du kommer på feil plass, du skal ut og reise.
4: Nei, for kjenn, du har kjært feil.
3: For kjenn, ja. Det vel det.
4: Jeg sa det til deg, du skulle kjært inn veien.
3: Ja, men det så.
5: Rygga.
3: Ja. Du har vært I Sverige og Sprange.
5: Ja.
3: Vi snakket mye om det sist. Gikk det bra?
5: Ja, det gikk noe sånn at jeg fullførte disse 5 dagene. Men det som var mest spennende egentlig, det var om jeg skulle klare å nå revelje. Det sto I Frøbladet at jeg var med på barnetoget, folketoget og...
3: det var ikke du.
5: Og tappenstrek. Jo, det var jeg, men det sto ikke at jeg nådde reveljen. Det jo den som først.
3: Hva tid det klokka da?
5: Klokka 7, og det når det ekspressen kommer til. Men det var bare at jeg hadde bilen I stryn, så det gikk bra likevel.
3: Begynner du å spille litt på bussen nå?
5: Jeg hadde bilen I stryn sånn at jeg kom med deg for deg. Nå må du være med her.
3: Hadde du med saksofonen på turen da?
5: Nei, det hadde jeg ikke.
3: Nå kan vi ikke koste en sånn saksofon.
5: Nei, han koster vel en sånn cirka 20 000.
3: Det sånn som han har livet ut eller hatt mange.
5: Ja, og det ikke den første.
3: Bare en stund?
5: Ja. Ja, må du det? Jeg vet nå, det koster 20 000.
3: Ja, ja. 20 minst. År. Var det like mange år som prisen?
5: Ja, det kan jo hende. Ja, ikke sikkert.
4: Tuban, jeg har nå 20 år.
5: Ja, og den sleten?
4: Jeg vet ikke. Ja, vel.
3: Jeg
4: tenker skal... sånn at jeg skal jogge for varen mitt tid.
3: Jeg har hørt det skal være så mye mat I munnstykket, rett.
4: Yes, er du.
3: Helst hyttene om morgenen.
4: Jeg har misforstått helt, du.
5: Ja, Ska vi slänga ut ett spörsmål?
3: Ja då. Kasta musik vi ska ikväll. Då har du varit den ansvarlig för musiken.
4: Är det det då?
3: Ja, det har du varit. Men du fortäller vad vi ska in om.
4: Nej, nu ska du också spela.
3: Ja, men ja. Musiken utenom.
4: Ja, den, ja. Och är det bara extra för skulda, visst vi får kritik
3: ja, för ja, och sponsoren det, ikväll ska jag ta itte på. Ja.
5: Vi ska till en maratonby, men där har jag inte varit.
3: Jag ser här att han...
5: Den första här.
3: Ja, ja det ser, då vi ska spela lite akutt ja. Men nu är vi på musiken här udda. Vi ska Lasse Stefans kämstick inom. Det är för exempel. Ja.
4: Innan livet försvinner.
3: Torre, jag känner sånt att Olivarsen är så tjukt. Nej, det var inte den här.
4: Det här är Inge Karolini Tjus. Det är från Hundal, eller?
5: Jag skulle tro det.
4: Torre, jag...
5: Ja.
3: Nej. Men det syttar om jag gottade. Prata om en du skulle lura in om en löv eller en apekatt där i stakar. Vad för något?
5: Ja, det är hemlighet.
3: Är det hemlighet?
5: Ja.
4: Det är inte, vi kommer tillbaka till sånt.
5: Ja, vi lurar in.
3: Är det som det säger, vi kommer tillbaka när vi har rättat upp fejl. Ja. Men då har jag telefonnummer ikväll 528-60660 och sponsor är Väst Auto gabekort på kronor 300 rent.
4: Det är fjärde gången han är med.
3: Ja, där folk har varit förnöjda så har vunnit och tänkt sig ut på det ena eller andra.
4: Låt
3: det där. På Vindfärsted. Det har massor och så säljer det bilar och allt sånt. Så det kan du få stort sett en vän. Men då må du lite mer än 300 kronor till folk. Hvis du ska ha en bil.
4: Det virkar sig inga självfölj.
3: Är det något nytt? Är du klar nu?
5: Ja, är det...
3: Ska vi resa långt nu i staden? Nej. Ska vi ge något hint? Vi häller oss inga för...
5: Ja, jag måste säga... Ja...
3: Vi häller oss här i
4: Europa.
3: Ja, så kan vi gå lite ifrån.

0: Ja, då har jag varit ute här och checkat vädret och temperaturen ute är allerede nu 16 grader ändå ikväll. Och det är fantastiskt.
1: Du ser ju så lättklädd, Jon.
0: Ja, ja. Jag går med short broke.
1: Ja.
0: Korte broke.
1: Ja, fan du fram i skapet då? Eller var väl någon ut som att du lätte fram till det?
0: Nej, jag är flink med kläder och sånt. Och jag finner det samma haus heller dig, så det är inte något problem sånt sett. Nu ska vi ut och reise till en fin plats nu så vi likar väldigt gott. Både jag och du.
1: Mm.
0: Och så, jag vet en annan som liknar. Vi tar till den som står där, vi tar den som du hade förr, inte sant?
2: Finner den?
0: Ja.
1: Vi må finna dörren först.
0: Kaffa den. Vi tar den i G, hä? Ja, nu ska vi till en by här i Norge. 1, 2, 3.

0: Ja, där är Helga.
1: Hålla.
0: Ja, vi ska fram till en by här i Norge.
2: Nu heter det Danmark.
1: Där har jag varit många gånger där.
3: Har du sprungit där?
1: Och så gränslöst många gånger då. Men då kan vi säga mer. Upp till flera gånger för
2: men
1: året.
2: Men melodien har du spelat, det kan...
1: Det är för att det är ett högre punkt i... Ja,
3: han heter utsikt ifrån.
1: Ja, det är för ett högre punkt nätt. Du ser ner på byen.
3: Är det Blåfjället eller är det Suckatoppen?
1: Nej, det är Rio, inte det?
3: Det är Rio, ja.
2: Suckatoppen är väl bort i Rio. Kan vi ställa? Ställa från en annan barnsprån där. Kan heta den där? Cubacabana?
3: Kunde du tänka dig ord där?
2: Nej.
3: Tänk dig?
2: Nej.
3: Inte ta själv på toppen, men det som följer med. Nej, på hand du.
1: Det är ingen som har nått rebusen, då är det där då. Nej.
3: Ja, men det ska vi göra. Nu ska vi prata lite om krauten. Nu, så nu kan vi säga, han som sänger nu är väl ett bysbarn nog.
1: Och han har varit med på Grand Prix. Han har i alla fall varit på den norske finalen.
3: Nej, väldigt gånger. Ingen är så nydelig som
1: Radio du. Radio Luxemburg, den gick inte helt ett tag, men han borde kanske gjort det.
2: Ja. Och jag har en, ja.
3: Kvället är kväll med dynen, trätt över hodet. Var det något sånt?
2: Sista
3: liksom. Utan var det visst. Han känner från den här byen.
1: Ja.
2: Nämligen har en melodi som är så känd där han är då.
3: Är det?
2: Ja. Visst, jag tar två först. Jag tog med en ustämte.
1: Ustämte?
3: Bara minjan hade då. Ja, den är den samma byen där då.
1: Ja.
3: Kan du lita den?
1: Ja, jag har hört den, men...
3: Jag har hört den, ja. Du ska spela i bröllop imorgon, du?
1: Ja, i kyrkene.
3: Är du öff på det?
1: Ja, vi har nog vår familj.
3: Är det Bror Mars eller Vals?
1: Ja,
3: eller?
1: Bror Mars. Vi tror...
2: Valdres.
1: Gammel sjugur Mars.
3: Kan det gå? Kolla, skå den.
1: Off. Det är den som, var spelt då kronprinsen vart vink.
3: Det må du ha notat på för att ta en ton.
1: Ja. Tror det. Det är Garborek som spelte då under den seansen.
3: Men det kunde ha varit du, visst han meldde avbud.
1: Ja, det var det då.
3: Ja, det var en stor dröm det.
2: Inge var första reserve, visste inte det?
1: Ja, det var det.
3: Var du det?
1: Nej, det... Uff.
3: Men det passade lite dåligt, du skulle ut och spränga akkurat då.
2: Men är det någon som vet?
1: Är det någon som vet?
2: Det är Västlandsbyen.
3: Ja, men det, jag har sagt det där, jag räddade oss en del.
2: Kan jag rädda då? Eller?
3: Att det blir stilt att det växer. Det är vankliga spörsmål.
2: Ja då.
1: Nej då.
2: Jag får nog säga, jag är pinade.
3: Nu med det, jag censurerade det här på Optatio.
1: Nej. Folk är väckrest i pinsen.
3: Kan det vara att det har fått lite sån heteslag?
1: Ja.
2: Nu?
3: Nu
1: är det i alla fall en kvart som ringer.
3: Uppat valen.
2: Nu är det sikkert en kvart från Bergen som ringer.
3: Tror du det? Ja, vi hade ju sakka det nu nästan tog. Hallå?
4: God dag igen.
3: Ja, nu var det en kvart som vaknade här.
4: Jag var vaken här i tiden.
3: Ja, du vet det.
4: Nu var rum jag gav det.
2: Vad heter hon? Gratulerar med en ny bil, Jorun.
4: Tusen tack.
2: Det var det igår jag såg det.
4: Det var väl kanske det för.
3: Vad tog det tid du såg det?
2: Ja, fick hon helst nu på mig?
3: Jorun, jag råder kaffe i skullen.
4: Du ska till Bergen.
3: Jag vet inte vad melodien heter då.
4: Ja, det är väl ett land från flöjen.
3: Utsikt från flöjen.
2: Mm.
4: Okej. Okay.
2: Var den du lovde att spela på blockflöjten?
4: Och var det du?
2: Ja. Har du funnit fram?
4: Hä?
2: Har du funnit fram blockflöjta?
4: Nej.
2: Vet du, det är ett par månader sedan vi snackade.
4: Ja, men jag har väl inte gått på loftet sedan.
2: Jag har inte gått upp sedan.
3: Då är du hjärtligt bekomma här, då har vi plussen en kvartett.
4: Mm. Jag kanske känner ut här i gängen.
2: Det ska mycket.
3: När du ringer ner så har du... Då har du säkert något du kunde ha köpt på bilen, visst du vinner gav och kopa på Västauto.
4: Ja, kanske det du.
3: Kan du ha köpt bilen i här?
4: Köpte
3: in i fjorden.
4: In
3: i fjorden? Ja. Som i fjorden eller?
4: Nej, det var
2: inne i fjorden. Var det en ny Toyota du hade?
4: Oj,
2: ja. Ja, helt ny, vet jag, men det var Toyota.
4: Ja.
2: Ja, men kan du, vet du, väl nog när du hade då?
4: Ja, han var väldigt god. Men det var ju en köpgram sen på honom.
2: Så.
3: Var det försvunnet?
4: det forsvant ut inn under bilen.
2: det jo klart, det jo feil.
3: Jo, må du si det, Inge. Det var ikke så bra det.
4: Nei, jeg merker i hvert fall da jeg fikk den nye at jeg har vist tørt litt for lenge uten skikkelig.
3: Du, er det en med fot du har fått tak i nå, da? Jeg mener bilen.
4: Og ja, bilen du snakker om, ja.
3: Ja.
4: Ja, nei, ja, det er bra. Han er veldig god.
3: Ja, er det Toyota High Class, eller?
4: Nei, det er Toyota Corolla.
3: Og en sånn Corolla, det er 2000 og...
4: 4.
3: Ganske nye, da.
4: Jep.
3: Da må den over 100 000.
4: Yes.
3: Sier du det, ja? Du har gitt for mye, ja.
4: Nå er jeg ut, altså.
2: Ja, nei, nå.
4: Nå kan jeg begynne å pakke deg med fine bil.
2: Nå må du stramme inn.
3: Hva mye har han gått, da?
4: Han har gått nesten 40.
3: Ja, han har ikke gått til slag, skal jeg fortelle deg.
4: Nei, han har ikke det.
3: Han har trillet.
4: ja.
3: Vi spør hva mye en bil har gått. Er det riktig du som er sånn dramatisk opptatt her?
2: Ja.
3: Er det riktig å si en bil har gått?
2: Jeg kommer ikke på noe annet, ja.
4: Hvor langt har bilen kjørt når det blir dumt? Du sier hvor langt han har gått.
3: Ja, men det er ikke riktig.
4: Nei, det er jo ikke det. Men det er jo det folk
3: han,
4: sier
3: Inge,
4: det.
3: Han er bare litt sånn... Han kommer til å gå hjemme og sjekke på.
2: Du sier at bilen går, men du sier ikke at bilen kjører.
3: Motoren går.
4: Ja.
2: Det er du som kjører bilen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du er ute... Da triller du, ikke sant? Ruller. Volvo betyr jo det ruller.
4: Ja.
2: Ja da.
3: I kveld er det altså bilopplæring her.
2: Ja, altså. Alt du får med deg.
3: Toyota betyr det rett oversett fra japansk til norsk. Vet du hva det betyr det?
4: Nei.
3: To idioter.
2: Toy.
3: Det er selgeren og kjøperen.
4: Nei, må du kjøpe.
3: Det er like før du må levere inn bremsene. Det var noe feil på deg.
4: Åja, nei, det er mine gode.
3: Ja.
2: Ja,
4: det er det som var gale med gamle bilen, du. Du
2: må bare hente den hjem igjen.
4: Du, jeg har kjørt den ut av dette.
3: Ja,
2: står den hjem på tunet?
4: Ja, til eieren.
2: Ja.
3: Var ikke det din?
4: Jeg har hatt den på lånet.
2: Og du har det?
4: Ja, jeg har fått lånt den med en veldig kjekke fyr.
2: Så.
3: Skal vi helse til henne?
4: Ja, det kan du godt.
3: Det kan du få lov å gjøre.
2: Har jeg den på, da?
4: Nei, jeg tror ikke han har hørt på, men det får seg tusen takk for å låne av bilen i disse årene.
3: Ja. Tusen takk skal du ha. Hva er langt ute bor han da?
4: Nei, han bor der, så jeg bodde før.
3: Oppe på brydja?
4: Ja.
3: Ja, en kjekke kar, du.
2: Ja.
3: Vet du, kan høre det?
2: Ja, Jorunn, jeg skal ikke nevne noe.
3: Han kan jo høre det ut i veka i neste vek når det går reprise, vet du.
4: Nei, svarte nå ikke.
3: Det har ikke du tenkt på.
4: Nei.
2: Han jobber i arbeid.
4: Ja. Kanskje han går og hører på
2: dere. Han går med sånn radioeireklokke for seg
3: også. Nå må du smiske deg skikkelig inn for å låne en gang til.
4: Du...
2: Ja, nå snakker jeg jo noe bilen.
3: Ja.
4: Åja, det er bilen da, ja. Nei, jeg vet ikke om jeg... Han kom faktisk... Han hadde den inn hit forrige fredag, faktisk.
3: Hva han hadde?
2: Hva, bilen? Bilen.
4: Ah. Gamle bilen min. Ok. Og hans.
2: Ja, vi har jo en viss forståelig.
3: Det er frukt. Inga har sett bare ristet på høyden.
2: Ja.
3: Jeg vet ikke om Saga Møde kommer ut av olag, eller?
4: Ja, da skal jeg holde stilt.
3: Nei, men du må få et spørsmål også.
2: Ja, og ja, det må du ha.
3: Jeg er spent på hva du skal kåre ned for her i kveld.
2: Det er bra å se her nå. Uffa meg.
3: Har du hørt om det er to som omkom i studio?
2: Men det, Jorunn.
4: Ja.
2: Har du sett deg ørn i det siste?
3: Hvis du svarer ja.
4: Nei, jeg ugler så jeg på TV neste
3: år. Det er bare sånn som gjør de speiler, Evan.
2: Nei, nå, altså, nå skal jeg snakke til han, Jon.
4: Ja, ja, ikke, vær så snill.
3: Du, jeg mente ikke noe med det, du.
2: Hva som er størst, da? Hva som er størst? Hva som er størst?
3: Gud. Nei, det vet ikke vi.
4: Jeg tror jeg må lufte snart.
3: Ja, det må du nok.
2: Ja.
4: Jeg blir hett.
2: Av en kongørn og en havørn.
4: Hva
3: er
4: det siste delen,
3: hva? Hvem som har størst?
2: Han var Inga og Jon.
3: Ja, det er jo påstår jeg, for gitaren er jo kjeffet 20 centimeter større.
2: Uffa meg.
1: Kongørn eller
2: havørn. Hva for en fugl er størst? Kongørn eller havørn? Jeg må ro i land, ikke karen, jeg.
4: Det må være uten havet er størst, altså. Ja. Skulle tro det var kongørn, det var så mye finere navn, liksom. Ja.
2: Men du har helt rett.
4: Men jeg tror det har vært
2: nå. Det har vært nå, ja.
3: Det er helt rett.
4: Steit, eller det?
2: Ja.
3: Da er du med på trekning på et gavekort på Vestauto.
4: Ja, men det var da kjekt.
2: Må du bare komme bort og vise deg denne bilen din?
4: Kanskje må jeg bort og få meg en ny refleksvest.
5: Og var ikke det med det?
4: Ja, men altså, skjønner jeg vann meg igjen en gang. Med, fra Norgesvinduet. Nei, Norgesvinduet.
5: Og den har du slikket?
4: Men det var bare at han var ikke hele.
5: Når du fikk han?
4: Nei, han var noe stykke hvis jeg delte hele vesten. Nei,
3: ja, men jeg hadde jo brukt den alene for hun fikk den som vanlig premie.
4: Åh, det er derfor. Du har jo lagt den pent ned.
5: Nei, ja, men du gjorde den. Ditt er det verste jeg har hørt.
4: Ja, så jeg var ikke mye sikkerhet for den vesten.
3: Ja, men da må du til å fikse på han, da vet du. Så vi ikke... Ja,
4: jeg kan ikke sette meg til å sy...
3: Ja, da blir ikke han så vest, da.
4: Nei, han blir så vest, da. Så fikser vesten. Det er noe sant, det.
5: Nei, men ditt er det. Må jeg gjøre prøve rett om.
4: Ja, det, for det er jo ikke det...
5: Hvorfor har du ikke sagt det før, da?
4: Jeg har aldri kommet på det.
3: Hun er så lite før, så jeg vet ikke du det.
4: Jeg er så genert.
5: Ja, så var det jo, ja.
4: Ja.
5: Ja, kunne ikke du sendt en tekstmelding til meg, da? Odd, ja, men, vesten er revnet.
4: Hva nummer du har, da, du?
5: Odd, han har revnet etter han, ja.
3: Uffa, men nå er det nok her, Odd. Jorunn, litt går over alle stemleskap. Du får deg god helg og god pinse.
4: Ja, det får dere også ha, alle sammen.
5: Ja. Så vi håper det.
3: Ha det godt.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Her må vi gripe inn, du.
1: Ja, er det nye trudelutt nå, da?
3: Ja, hva vi skal ha nå, da?
5: Ja, nei, men du må ikke si det.
1: Du må peke på...
3: Vi skal peke på. Skal vi se her. Hvis vi sier det til... Ja, vi tar det tur der, du. Det er han der... Den som sier...
1: Bynavnet går ikke frem, men jeg forstår hva
3: det er. Denne plassen er i din by,
1: ja. Ja.
3: Da må jeg reise meg opp. Odd, holdt jeg meg godt prate med det vi ser på oss.
1: Ja, men jeg skal holde meg godt prate, altså. Bare disse her to karrene spiller så tydelig nå at dere... At dere... feirer.
3: Ja.
1: Er du klar da?
3: Ja.

0: Hitta bort honom. Jens Bok Jensen med.
1: Ja, det var jag bokar nu.
0: Norr.
2: Ja, vi ska fram till
0: Blomstrar i bygden.
2: Alla
0: kan många.
1: Vi ska fram till bynamnet. Vi ska fram till ett kort bynamn på torsdag och ringa.
2: Det är samma bägge vägar nästan.
0: Nej. Det är mitt. 4, 5, 6, 7, 8, 90. Kom ihåg bokstavar idag. Jag ser det.
1: Och så är det samma bokstavar och så är en dryck. En känt gul dryck.
0: Ja, men då kan inte säga det. Inte gula.
2: Känt gul dryck. Och det blir hinna igen.
1: Nej, inte helt.
2: Nu får folk helt upp på videovanker. Telefonnummer är 528-60-660 och det skulle till att säga det då ringer dig.
1: Nej, kan så hiva sig på här.
2: Ja, det är rätt fram på det, vet du, så är det klart.
0: Hallå? Oh, nej. Jag vet inte, han kom till kikli i honom.
2: Du måste följa med teknikaren, gör du.
1: Ja, nu.
2: God kväll.
3: God kväll, ja.
2: Ken, det vi kan melda.
0: Oh, ja, är det han norrlänningen?
3: Ja. Jag har kommit den upp för
0: morgon. Ja, välkommen att ända.
3: Tack.
2: Du måste säga namnet med bevande röst. Vad du heter?
3: Hans Inge heter jag.
2: Hans Inge och itternamnet?
3: Elian.
2: Elian, ja. Jag kom på, jag skulle annonsera dig för jag säger varaj då. Det är ju fel det då.
3: Nej, det.
2: Jag kan säga det och vi tar knip om.
3: Vi tar knip om och är bråttom så kan du nog göra det.
0: Ja. Du kan ju bägge namnet då.
3: Ja,
0: blir det för mycket? Det är
3: alltid humör det.
0: Och ja, för ikväll är det lien humör.
3: Ja, det är lite kostare att säga det.
2: Är kona där nu?
3: Oh, här, ja.
0: Hon är ju väck Norge när du kom ner igen alltså.
3: Nej, nu är vi under samma hus i taket.
0: Skulle du inte säga, nu är du under samma dyna?
3: Nej, inte ändå.
2: Kan vi skulle här?
3: Nej, jag räknar med det nere i Oslo.
2: Det stämmer, det byggde allé, det är en plats där det är sån, det är träd, kastanjenätter, det är speciellt.
0: Ja.
2: Är det ätandes förresten?
3: Kastanjen. Har du ordnat och sett på det?
0: Ja, hon har ordnat och smakt.
3: Ja.
0: Han låg ute där hela vinter.
3: Han låg ute hela vinter där, ja.
0: Då var det kastanjenätter han levde på.
2: Du, är det möjligt att snacka med hon där ni förlöver den din?
3: Hä?
2: Är det möjligt att snacka med hon förlöver den din?
3: Ja, ska jag.
2: Vi må höra att det har gått riktigt för sen när du var vecka.
0: Ja, hur det gick med det där uppe? Du får lov att komma upp
3: här. Hon var upptatt,
2: hon. Är hon upptatt nu?
3: Ja.
2: Kan det nu då?
3: Nej, det var något hon skulle ta med. Jag vet inte vad det var
2: för något. Ja, typiskt. För då må du bara vänja dig till det. Fick jag låka hauda och snart.
3: Du menar det?
0: Kan du få laga köttkaka?
3: Ja, jag är på diska upp med kvällsmat nu.
2: Ja, då är det grejt att du har upptatt.
0: Visst om det gör det, då är det grejt.
3: Ja, och ställer fint med mig
0: själv. Just det, varför du köper en sån soppeserie, då godtar
2: det
0: inte vidare.
2: Kan du ha förlangat det kvälls nu då?
3: Nej, det var visst en sån överraskelse där, så jag...
0: Ja, det vet vi, det vet du vad det är för något, det är.
2: Det är tillslörte bonde.
3: Ja, det vet jag inte, det är is det.
2: Tillslörte bondepika, vad är det för något?
3: Ja, den är fin.
2: Vad är det för något där då?
3: Nej, det är en sån dessert där.
2: Är det inte tytebär och forskjellig sån uppe i?
0: Det kan jag väl bestämma vad det blir, kan inte det? Sist,
3: det är väl under eventuella indigrenser va?
2: Ja, det är det. Det är helt riktigt. Och din vecka här, då har du likt dig i Finnvära, tänkte jag?
3: Ja, jag har nog färre tjaustat och framme.
2: Ja, det är stort sett det vi gör vi i nog.
3: Nej, du går bara traska in på ett golv.
2: Visst,
3: det
2: må fram, må en atte. Visst, den ska fram så må en atte igen, vet du.
3: Fram och tillbaka lika långt.
2: Ja, det var en konstig som sa det var dubbelt så långt. Och det var kanske riktigt.
3: Ja, jag vet inte.
0: Jag vet inte vad du får till kvälls.
3: Vet du det?
0: Ja, helt på att stäcka ägget direkt.
3: Ja.
2: Pjong!
0: Hon var inte helt förnöjd igår.
3: Nej, det kan gått ändå.
2: Har du gått nu?
3: Ja, jag har bra.
2: Telefonen ska
3: vara... Jag nu, så jag var uppe i Nord-Norge.
0: Ja, men det var... Du ringde från Nord-Norge, det likte vi. Vi fick en reportage där.
3: Ja, jag måste ta en liten ny vri på det här grejen, vet du.
0: Ja.
2: Det är riktigt, det må nå dig, oavsett vad det är här.
3: Ja, jag är tillgänglig hela tiden.
2: Ja, kanske du ser vinnig av på kort på Västa Autokvet. Kanske du bort ifrån det?
3: Nei, nå har jeg ringt inn så mange ganger at nå har jeg ikke vunnet nok, så jeg har dårlig tro på
0: det. Har du det?
2: I kveld er det fjerde gangen, så då, vi har en gang til etterpå. Du, Inge Haugen, har du funnet spørsmål til Nasir, så han kan kvalifisere seg?
1: Jeg skal ikke spørre om sport i dag. Det er så mye snakk om mat og drikke her, så vi skal prøve en her. Hva er tequila?
2: Tequila?
4: Det vet han.
3: Det nok, så du får haudeverk ut av.
1: Ja. Ja, det Jeg vet, jeg tenker på en viss sånn roman helt, så heter Morgan Cain.
2: Morgan Cain, ja.
3: Det var hans navn.
1: Ja.
4: Har du den melodien?
1: Jeg tror det du vet hva det for noe, for det vel noe som en blir lukk i hevdet da.
0: Ja, det både brunt og hvitt, ikke det?
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Brunt og blomt.
2: Du, vet du hva Morgan Cain egentlig, hva han som skrev bøkene heter? Ja,
3: han som skrev bøkene?
2: Ja.
3: Nei, det vet jeg, jeg aldri leser en bok, så det...
2: Louis Masterson, det var vel navnet som Kjell Halbink?
1: Ja, det sto i et annet spørsmål.
4: Han heter Kjell et eller annet.
1: Ja.
2: Kjell Halbink.
1: Ja, det ja. Det sto i et annet spørsmål.
2: Ja,
3: men da har vi lært noe nytt i dag også.
1: Det meksikansk brennevin fremstilt som destillat av gjæret saft fra agave. Det fruktet, kanskje?
2: Så det kan altså lage...
0: Agave? Det ikke nok opp i Nordland, du?
3: Kaffe, ok.
0: En frukt, her, Inge.
1: Agave, jeg tror det frukt.
2: Det kjekt å se
0: det. Tequilaen laget av.
2: Ikke det bra at dere kan brygge andreplasser opp i Håndalen også da?
1: Ja.
3: Det var helt opp det.
2: Håndalen er ingen kjent for å være flink å brygge.
1: Ja. Ja.
2: Er det begynner å dø ut litt eller?
1: Nei, der er noe deg som holder på det enda.
2: Har du smakt Håndalen over Håndalen du?
3: Nei, jeg lager vi selv på furfjæring, så det ikke problemer.
2: Og du gjør det, ja?
3: Ja, vi må jo holde tradisjonen vi liker.
2: Ja, det har du. Har du lært kulturen da?
1: Furefjæring, det er jo fra den okkuperte Vestzonen, så han sa han Johan i fjellet, vet du. Så det er jo tidligere Håndalen det jo.
0: Ja, det
1: vet
0: du.
3: Det er tidligere Håndalen kommune, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja da.
0: Var vel hele... Jeg vet ikke hvor langt... Hele Hedjebygd, det var ikke det da.
1: Ja da.
0: Grensa gikk vel ned på Åsebønnen.
1: Det høres veldig korrekt ut, ja.
3: Du er ganske nær da, i hvert fall.
1: Ja.
0: Men du?
3: Ja.
0: Når du skal nå oppover der, skal du ha med deg noen tradisjoner oppover, noen sånn... Men så tenk på julaften, kommer du til å svelte i hel, du?
3: Kommer du til å svelte i hel, oppe der i jula?
0: Ja, men du får jo ikke pinjekjøtt.
2: Ja, det har det der.
3: Jeg forlangte at jeg skulle ha... julemiddag, så jeg vandret meg her nede der oppe, hvis jeg skulle opp der.
0: Og det har du fått med i kontrakten?
3: Ja, det er under tre takt.
0: Det heller,
2: ja. Det står ikke noe med småskrift noen plass da.
3: Nei, jeg las jo ganske nøye i United-papiret, så...
0: Du må lese
3: jeg
0: to...
3: Jeg får en jobb jeg oversett noe. Må...
0: Kan ikke du fakse på inn her inntil oss, så skal vi gå i under det?
3: Ja, det var greit å få flere av på å sette på.
2: Endelig godkjenning, ja.
3: Ja.
2: Av NNR. Vi
3: spiker den på verket.
0: Ja, så ikke du blir lurt til nordover.
3: Lurte nordover, så svelte jeg
2: igjen. Det vil ikke være så bra.
0: Nei, du får mye god fisk der oppe.
3: Da får du ikke flere telefoner fra Nord-Norge, i hvert fall.
2: Nei, men det var Hans Inge, det var greit at du ringde inn både hjemmefra og fra Nord, synes vi.
3: Ja, nå har jeg prøvd begge deler, så nå...
2: Ja,
3: hva som var best.
2: Ja, det var litt bedre lyd i kveld her, vi.
3: Ja.
2: Men du får ha en god helg og god pinse.
3: Ja, takk for sammen.
0: Helse får lov i den.
3: Ja,
2: hvis du får lov, men det er
3: ikke
0: problemer.
2: Det går fint. Ha det godt.
3: Ha
2: det. Det var ung mann fra Hauane, så heller blitt på tradisjonen med ølbryngar. Er du Inge lært deg det?
1: Nå.
2: Han er ødkandi.
0: Ja, jeg er kandi.
2: Nå er det... Jeg trodde du hadde sånn saksofonlyt på telefonen, men du har ikke det.
0: Får du telefon nå, Inge?
2: Ja, for telefonen kom og spreng, står der. Vet du hva det stod? Løp for livet.
1: Nei. Det var... Det var presten i Håndalen som ringde.
2: Har du glemt det i avtalen da, Rikvind?
1: Jeg skal på turné på søndag til Helsylt og Geiranger og spille Kjersti.
2: Og så ringde presten nå.
1: Så nå tror jeg vi må ha noe musikk så jeg kan snakke med han.
0: Ja.
2: Da må du være finere mål, eller hva du er her.
0: kan ikke han ringe nå for denne radio da?
1: Ja.
2: Da her, nå får han nødde til å ringe presten. Ja.
0: Nei, men da skal du ut og snakke med han, du.
1: Ja.
2: Du er aktiv, du. Du får bare gå og prate med han. Vi skal vete hva som
0: skjer.
2: Hæ?
0: Ja. Vi skal vete hva
2: som skjer. Åh, ja, orett.
0: Må ikke du banje?
2: Må oppføre deg. Da skal vi heire på et sang.
0: Ja.
2: Da heirer vi altså på...
0: Det er. Det umulige er mulig.
2: Er det?
0: Jeg synger om det, ja.
2: Den er fin, jo, den.
0: Ja. Anders?

0: Ja,
1: då är alltså klockan igen kommen här. Han har fått besked med prästen. Låt jag dörra in gauken.
2: Har du avtalat med prästen nu?
0: Ja, ja, ja.
1: Gick det fint?
0: Ja, det är grejt. Det är pinsedag.
3: Pinsedag.
1: Då ska du och... Nu säger lite vad du ska.
3: Jag ska till hälsot och spela kärsken klockan... Ja, vad tid det var då? Klockan 11.
1: La med
3: organisten i där borta och så ska vi ta färja till Geiranger och så ska jag spela i Geiranger la med organisten där.
1: Så du är lite proff nu då?
3: Ja, som distriktsmusiker kan vi gå.
1: Men du hade inte plottat in ikväll? Här är lite honorar och här.
3: Jag hade glömt att slå på lydlös telefon. Det där var en glipp.
2: Har inte betydning.
3: Det bara ökar underhållning, sa
1: det.
3: Jag
1: ja,
3: det
1: ja, ja, det är det. Det kostar att checka att de spelar i kyrka eller spelar här.
3: Det var en skillnad att sammanlägga.
1: Det är det.
2: Det blir tog mitt på tuffa. Det går inte att nå. Nej.
1: Ja, det kan.
2: Det.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, nu gick det lite över stock och sten för oss här. Men det är grejt. Det jag vill ha sagt, det var att Forbes Drive. Nytt av året i år, norsk kontraträff, det är då att det ska vara en bluegrass konsert i Frislidlada på Norrfjord Folkemuseum i Gjøle på Sandalen.
1: Ja, det är på torsdagen.
0: Det är torsdagen den 10. Juli. Men klockeslett.
1: Alltså det klockeslett har inte det sett något så ända då.
0: Det kommer då tillbaka till senare. Ja. Så där ska då Forbes Drive uppträ och så är det ett bluegrass orkester till, men det ska vi ta lite senare. Det får du höra lite senare. Jag vill säga det att i fjol så upplevde jag Hillbilly Boogeyman på Shock på

0: Ja, hon trodde på sommaren hon. Ja.
1: Men gjorde hon det så ringde inte du?
0: Det är inte gott att säga. Det var fin ut då. God kväll.
2: Ja, nej, jag väntar vi skulle på sommaren.
1: Upp. Anita, Buxta Kretschjer här på i luften här.
2: Ja, Anita Kretschjer Meyer Hansen Buxta.
1: Och nu var det så mycket sur och Fred Anton Meyer och styr var kommit in i bilden här.
0: Ja, Richard Krutschoff
2: Geir.
1: Men du skriver bara i Anita bokstav, det är helt enkelt.
2: Ja, då, jag gör ju det hos dere.
1: Och du ringer för förden?
2: Ja, det gör jag.
1: Och svaret var?
2: Ja, det var Sognefjorden.
1: Ja, han är hela Böle långa, jag tror han är bort till 20 mil.
3: Ja.
2: Ja, den är akkurat 20 mil.
1: Ja.
0: På en centimeter.
1: På det djupaste?
0: Ja, det är det.
2: Längda. Det är ju Norges längsta fjord då, men ja, det är det. Oslofjorden, den kommer väl kanske rätt efter.
1: Ja. Ja, kan det vi spörja när Anita om då, ska tro?
0: Ja, det, har du fått något bär i spanne?
2: Om jag har?
0: Fått något bär i spanne?
2: Jag vet inte, nu står radioen på bort hos han Geir här, så jag hör inte vad du säger.
0: Jag lurte på om du har fått något bär uppe i spannet.
2: Nej, jag har inte fått något bär i spannet. Vi har en leilighet, så här har det inte blivit plantat något bär.
0: Nej, då skulle du ha en sån liten blåbärbusk i en krukke.
2: Ja,
0: det är vi,
2: ja, jag tänkte faktiskt på jordbär då, men... Det blir inte i år.
0: Nej. Nej, men det kommer väl nästa år också.
2: Och vi jag får hoppa det.
3: Och hvis inte kan du ta med spanna så kan du gå på jakt i skogen.
2: Ja, inte sant.
0: Ja.
2: Det går också.
0: Eller i nabolaget. Säkert lite
1: också. Bär och trift inte så mycket i förbudsegloppen, det vill jag påstå. Speciellt jordbär.
2: Ja, uppe i bäckavattnet så är det massor av blåbär.

0: Du ska lägga ihop ting.
1: Visst du ska lägga, vi satt och pratade om det.
0: Ni hade lägga ihop några
2: grejer. Det. Är vi visst på lufta igen?
1: Strikt grejer det vi satt och snackade om.
0: Ja, visst du lägger ihop den.
2: Ja. Ja.
0: Så blir det en fin rundning, ser du.
1: Det blir det helt skickat.
0: Ja.
2: Ja,
1: Ken har vi med, och nu ska jag ta min jobb här och spörja Ken vi ska snacka med. God kväll.
3: God kväll, god kväll. Du är ute i...
2: Ylbashandlarna.
1: Ja. En med lista, han svarar att det var...
3: Ja, nu har jag pinnat dig runt hela grejen. Det var alltså... jag fann den här satans vagn då. Hur ska man inte hitta nu då?
2: Kastafjord.
1: Kastafjord, vi, som var längst norr.
3: Ja, jag vet inte. Det går rätt vid sina Gloppefjorden på ett eller annat vis.
1: Kan du svarta till honom?
3: Norrfjorden.
1: Ja. Ja, det var rätt.
2: Det är så nära att vi kan godta det.
0: Ja. Men det är det som är lite artigt med lite Nordfjorden. Där är många olika fjorar i Nordfjorden.
2: Ja.
0: Och så du har Gloppefjorden, du har
2: Hyefjorden.
3: Hyefjorden.
0: Du har
1: men det här ligger lite längre norr.
0: Innfjorden?
1: Nej, ja, Eidsfjorden, här vet du.
0: Eidsfjorden. Och så har du Hundvikefjorden. Du har Isefjorden. Du har Ålfotenfjorden. Nej, det här är väl inte det.
1: Nej, nu måste vi släppa till han så länge din.
0: Oh ja.
3: Ja, nej, jag bara säger så att du har någon Moldefjord, men den är inte med på listan.
0: Nej.
2: Men han blir lite norr om Nordfjorden igen.
3: Jo, där stadtunnellen ska gå, det är Moldefjord, alltså vi kan säga ut i Sälje. Så.
0: Nej, ja.
3: Men den står inte på listan.
0: Nej.
2: Nej, han är så kort det, vet du.
1: Var du glad? Kom ni av tunnelen nu?
3: Nej. Nej, jag...
0: Du har inte tänkt mycket på dig.
3: Nej, det är Venezuela först kommer med maskinen, för att säga det sånt, men...
1: Ja, men nu är det nu. Nu kanske de säger nej, men jag tror jag nu.
0: Ja, nu har de sagt ja, så säger de nej, så säger de nej, så säger
1: de ja, så säger de
2: ja.
3: Ja,
2: ja.
3: Då,
1: ja, det var godkänt.
0: Det ska bli en sulling här ikväll.
2: Ja.
1: Det ska bli en sulling. Kan du styra på mig någon för tid då?
3: Kan jag styra med?
1: Ja.
3: Men det är så mångt.
0: Ja. Jag brukar säga när folk spör mig vad jag gör på, så säger jag att det är minst möjligt på längst möjlig tid.
3: Ja, nej. Jag har nog haft lite forskjellig som nog var... För månen sida så var det 90-årsdag till modern, och så var det nog för så vidt en annan stämning som också. Kommer alla och säger till mig, jag går syden. Nej, säger jag, inte går syden, jag går på V-reide.
0: Ja.
3: Jag är så brun, säger jag. Ja, men jag går på V-reide. Så det är bara sånt att det här inne på V-reide är det mycket sol.
1: Ja, det är under. Ja, det ser jag rätt.
3: Ja. Det är rätt...
0: Så det är inte dumt?
3: Nej, så är det inte så mycket att driva med, nej.
0: Nej, men det kan vara lika greit det också.
2: Kanske det.
1: Ja, René, blir du skuffa nå hvis ikke du får begynne å spørre først, eller? Hva det går til her?
0: Jeg kan vente hvis at han vil spørre først, jeg kan
2: vente
1: så,
2: på det.
1: Så du får lage det til litt, liksom.
2: Får du hekla litt ekstra?
1: Nå skal jeg gjøre det vanskelig for deg. Den som jeg peker på skal vi ha spørre igjen. Nå må du sitte så klar her.
3: Pass på nå, og René, knekke fingrene nå inn i det her.
0: Ja, nå, altså, nå har jeg hektet ihop tommelene her, så jeg sliter litt med å komme med løs.
2: Det er godt vi har nye sokser på huset.
0: Ja.
1: Det har vært mye ronge nå her.
0: Ja, det ble litt voldsomt dette. Men da vil jeg vite, i hva for en stor film spiller Kate Winslet rollen som Rose the Wit Buttercare?
3: En stor film.
2: Ja.
0: Om Kate Winslet.
2: Vi kan säga så mycket.
0: Hon spelade rollen som Rose.
2: Hon kom inte fram med samma som hon for med.
0: Nej, hon det får på tur.
2: Ja.
0: Och det var en tur som kanske inte skulle vara uttatt.
1: Det fick han för lite drinken.
0: Väldigt isig drinken.
2: Ja, mycket, lite för mycket isig drinken.
1: Ja. Och då var det...
0: Det var en båttur.
3: Ja.
2: Och vi ska tillbaka 113 år.
1: Southampton var...
2: 14.
0: Ja.
1: Vad startade i Southampton?
0: Southampton.
1: South.
3: Ja, men då är jag på... Åh, helsike, dine her
1: ja.
3: Titanic.
0: Titanic, ja.
3: Dine her, den skulle slå alle slags rekorder ifra. Ja, hvor de startet ifra,
0: det er helt sikkert. Det var Southampton.
2: Ja, han slo vel egentlig alle rekorder.
0: Ja, helt til det sa pappa.
2: Ja, den dødensrekorden slo han også.
0: Ja, det slo han også, ja.
2: Korteste jomfruturen ever, nesten.
1: Han holdt seg flytende bare ved 112 minutter etter å påkjøre i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, men det var for disse skottene ikke var sånn som det skulle være.
2: Ja.
3: Ja.
0: Så da.
3: Nei, det var omtrent det samme som jeg selv gjorde til at det skulle aldri gjort det. Bronje ned, men jeg har holdt på å ikke skalka lukene, så.
2: Ja, det var noe litt ekstra hjelp med inn i bildet der, da.
0: Ja,
3: det var så absolutt det. Så.
1: Jeg har gjort en stor feil på selger, da du setter fyr på det. Glem du å ta med kanjene.
2: Blant annet. Det
0: var litt uheldig.
3: Det og.
0: Ja.
2: Da skal jeg ta og spørre deg om, hva kaller vi det store skogs- og frilufts- område i Oslo, der en blant annet finner Holmenkollbakken.
3: Det er oppi...
1: Der er mye sånn, du.
3: Ja,
2: Står hjemme her, altså, plystra.
1: Liv.
3: Jeg står.
1: Der er yrende liv.
3: Ja.
0: Plystre liv.
3: Oppi
1: Han heter den her.
2: Ikke sør, men
3: Nei, han heter Opp Han heter Nord
0: Nordkolje.
1: Nordkolje,
2: ja, ja.
1: Ikke Nordsletta, men Nordsletta, men Nord.
0: Når du er ute i skog og
3: ja, Nordmarka.
0: Ja!
2: Ja,
0: stemmer det!
1: Det glapp deg på plass litt.
0: Ja.
3: Ja, jeg var nå 12 måneder nede i nære, nede i nære buskasse der nede, som jeg har sagt.
0: Men det buskasse?
3: Ja, jeg var i gardene.
0: Oh.
3: I min militærtid, så.
1: Hvor var det?
0: Men, du var inne i
1: straming, ja. Du da?
2: Det var ikke 5 miler, altså, så jeg gikk litt for langt.
0: Men hva slags drill var det dere hadde inne i buskasset da?
3: Hva slags?
0: Drill, sånn, når du var i garden så er det sånn drill med våpen og sånt, ikke sant? Men ja, hvis du står inne i et buskass, da er det litt vanskelig å få til å snurre rundt.
2: Ja, da kryper.
0: Hvis du ikke har heksaks, kanskje.
2: Da kryper du mye.
1: Ja,
3: ja nei, da var
2: det. Det vi kaller for ild og bevegelse.
0: Ja.
1: Ja. Du får ha en god helg, du.
3: Ja, det må dere ha og så.
1: Tidligere gardist, Elmer Lystau.
3: Tidligere gardist, Elmer Lystau. Ja, passa på kongen. Og,
1: men da måtte være, du var inne da, jeg måtte være 1,80. Var ikke det måtte være, for å komme i garden?
3: Nei, ikke da. Jeg er ikke så gammel, altså.
1: Nei, 1,80 meter.
2: Ja, ikke 1,80.
1: Han roer han bare på høyre.
3: Ja, du vet, nå er det begynner med disse kravene på bussene nå. Hvis du er 1,75, så får du ikke kjøre buss. Det er ikke plass til deg bak i rattet. på disse elbussene.
0: Ja, men hvis du sitter oppe da. De har jo sånn dobbeldekker nå.
1: Du regner på småkineser.
2: Det var sjåføren han mente nå da.
0: Var det sjåfør, ja? Ja, det bør vel sitte bak.
1: Det er veldig sjeldent å sitte oppe og kjøre.
2: Heldigvis.
0: Dette kunne jo vært gøy.
1: God helg, Elmer.
2: God helg, Elmer.
3: Da kommer
0: vi.
2: Takk. Ha det godt.
1: Nå blir du så galt ned at det er støkk og stein.
0: Ja.
1: Men vi er premiene på Bygg og Jone igjen nå. Hva det gjelder dette her?
2: Har vi premia? Det har vi, vet du.
0: Ja.
2: Vi har 2 billetter til Norsk Kontratreff på Breim.
1: Ikke bare billetter, det gjelder det festivalpass.
2: Ja, det er festivalpass. Med overnatting.
1: Ja, det må du styre med selv, og
2: camping. Men altså, du får en plass der du kan overnatte der inne, om du har telt, eller bubil, eller campingvogn, eller
0: busk,
2: russebuss, eller hva det måtte være, så får du sikkert plass. Men
1: jeg må presisere noe, kan Jon Elling sa sist, det gjaldt kyrkjekonserten, det gjelder ikke kyrkjekonserten og frislig lader.
2: Nei, for det er egne.
1: Ja, det er egne, selvstendige.
2: Alt som foregår oppe på Fjordhestgarden, i det området der,
1: ja,
2: slipper du inn på.
1: Ja.
2: Og da har du også en plass å være.
0: alt som skjer på Fjordeskaren?
4: Ja.
0: Ok.
4: Ja, nok om det, og så... Nå fikk du et blikk her, så jeg ikke helt...
0: Ja, nei, jeg tenkte på det. Det skal jo føre fjordhesten videre.
1: Det skal foras da.
0: Ja, det skal foras, det skal bøkkes, og det alt skal dere være med på.
4: Ja.
0: Ja.
4: Nesten.
0: Så bra.
1: Det er greit.
0: Men siden vi snakket om at han, Elmer, var inn i busjen,
4: ja.
0: Da tenkte de at da passer det med sommer i hekken med vann, ikke sant?
4: Ja.
1: Ja.
0: For da er de jo også inn i busjen.
4: Ja, på et vis.
1: Renner du imponert? Er det bare norsk i kveld? Nå, for å være norsk, sa du det for å få deg med.
0: Ja, men kjære, det er det du bruker jeg nå å gjøre. Det er veldig sjeldent, jeg har noe utenlands. Kjekk,
1: du tar hensyn til meg, enkle står jeg med, så liker norsk best.
0: Ja, ja det var det, der har jeg, no, nei, nå har jeg dummer meg, ja.
4: Ja.
0: Men vi tar i hvert fall sommer i hekken.
1: Men nå går vi opp på byene vi bor da.
4: Gjør vi det?
1: Ja.
4: Ja, det er du som har kontrollen på dette, altså.
1: Nå skal vi gå inn hele Norges vestligaste by. Ikke bare Sogn og Fjordane, men selvfølgelig Sogn og Fjordane sin også, men Norges vestligaste by. Han ligger i Sogn og Fjordane. Hva heter det?
4: 578-60-660. Er det du ringer? Det er ikke svaret på spørsmålet.
0: Nei. Ja.

0: Det var fotball.
1: Det var fotball, du.
2: Han kunne om fotball, ja.
3: Han kan fotball, ja.
1: Og hva heter Sognefjordanes høgste fjell?
4: Det heter Store Skagastøl Tind. Populært kalt Storen.
1: Det fikk vi, det svaret vi var ute etter. Jeg kan tenke meg litt den Lars Bjørkedal du kan svare på den måten der, altså. Er det du, Lars?
4: Hæ? Ja, det var det. Ja, da,
2: ja. Det var det. Jeg vet det var Gallupiggen.
1: Ja, men du har jo ikke et spørsmål, du.
2: Jo, det er bare litt grensejustering der nå, så har vi den.
1: Ja, men det er noen få meter til bare.
2: Ja, ja. Ja, men likevel.
3: Ja, da må altså Lom søke seg inn i Vestlandfylket for at det skal skje.
2: Ja, ja, men det tror jeg skal gå fint.
1: Men hva er det klare målene jeg økte? Det er 240,70 centimeter. Er det oppe på varen oppe der?
4: Sånn som det nå er, så er det jo her er jo GPS og satellittstaker og ting, så det var jo ikke noe problem.
1: Nei, men før da?
4: Det var litt bare før da måtte det da jo mer bruke
3: meter.
2: Målband.
4: Beregning, en annen sagt. Rekner det ut for hand.
1: Har du vært der noen gang?
4: Nei, ikke det.
1: Ja.
2: Ja,
1: du så en stor en, ja.
4: Ja. Det var Shanghai at en haug med italienere har nesten sagt som skulle fotograferes sånn at de så noe overhaude på det.
1: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Kan vi se, jeg sitter her og prøver å finne et godt spørsmål.
1: Ja, det må du gjøre.
2: Ja.
1: Du vet hvem vi har med oss på hin.
2: Ja,
4: da,
2: jeg anstrenger meg alltid. Det er derfor jeg er så pest til slutt. Eller noe sånt. Ja.
1: Det fann jo noe. Hun har letet jo alle kategorier nå.
2: Nei. Ja.
1: Ikke enda, nei.
2: Nei, ikke enda. Jeg er ikke helt fornøyd. Bare spør.
1: Jeg sitter over til bisitteren på hennes side her.
2: Ja.
1: Han så litt betenkt ut. Hva er det så?
3: Ja, jeg er ikke alltid betenkt.
1: Ja.
3: Kan Lars se på fotball da? Følger du med på... Skal du følge med på VM?
4: Nei.
3: Ikke?
4: Nei, altså... Ja, jeg kan jo se... Hvis det er noe lag som ikke overhovedet har forhold til...
1: Norge da?
4: Men våre egne overhovedet ikke.
1: Hå? Kan ikke kjøpe Norge?
4: Nei, da taper jeg.
3: Du får høre på radio da.
4: Nei, jeg gjør ikke det heller. Jeg har resultat når jeg er ferdig.
1: Du har ikke hørt på et par år du da? Jeg har bare vunnet, vet du.
4: Nei, bare resultat da.
1: Ja.
4: Ja. Ja.
1: Men da skal ikke vi spørre om det, vi kan ikke rekke det tappet her.
3: Nei, vi får ta noe annet. Vi kan spørre hva gran som ble plantet ut i litt for rikt mån i Norge, som jeg nå får penger for å ta vekk.
4: Cirka gran.
3: Jo.
1: Men på Silda er det et stort problem.
3: Men det er ikke bare Silda det er et problem, det.
4: Det er bare, det var til alle steder, men enkelte plasser så dør det jo selv, da vi må ta mås angrep for å få surt vær.
3: Ja.
1: Er ikke fra Alaska opprindelig?
4: Nei, ja, altså, der er en øy på vestkysten av Kanada.
1: Ja.
4: Litt sør for Alaska-grensen, så heter Sitka.
1: Ja.
4: Og det er under der navnet kommer før, men du finner dine graner der helt ifra nordspissen av Vancouver Island og helt nå til Skagway.
1: Ja, men
4: det er godt at jeg har sett det. Det er så tjukt av skog at du aner ikke det.
3: Ja, og det vekser jo vanvittig fort, disse typerne.
4: Ja, ja, det gjør det. Det gjør det.
3: Så.
1: Ja, da svarte han rett på det.
3: Ja, det gjorde han. Og så spørste han om han har hektet seg opp i heklinga her nå.
1: Jeg tror det var helt vekke nå, men jeg heklinga.
2: Ja, men nå skal jeg legge
1: på meg. Nå har du bare mye plass på dette du lager nå.
2: Ja, ja, ja. Dette her går fort, skal jeg si deg.
1: Fortsett du.
2: Ja, ja. Men da lurer jeg på, i hva for en by er ansatt for å ha den største konsentrasjonen av norske innbyggere i USA?
4: Hva for en by?
2: Ja.
4: Men da er vi, altså, vi er jo borte i... Midvesten.
2: Ja.
4: Alltså, det kommer man på hur det räknar detta där. Sån och sån. Alltså, men den byen som jag tänker på så är mest norska anar. Alltså procentmässigt så är det nog minut.
2: Ja, vet du, det är, så står det i faciten här i alla fall. Det var det där det var så mycket styr med is och styr.
1: Oh, ja.
2: Det var lite plaga med is.
4: Ja. När så låg vi ju egentligen i Minnesota.
2: Ja.
4: Och kan man hitta den här byen då? Jag vet inte så indel väl.
2: Den heter nog bara MD nu, ja.
4: Ja, Minneapolis konst. Ja.
2: Minneapolis, ja.
1: Ja, där är kolossalt med nordmän alltså.
2: Det är en hel brott.
4: Det är både där och Wisconsin och norr och södra Dakota.
3: Hela detta bälte där.
2: Ja.
4: Ja, hela bälte. Egentligen hela bälte halvt väst och till Washington.
3: Ja, ifrån Kanada-gränsen och nedåt.
4: Alltså första stat rätt så. Söderover ifrån Kanada-gränsen och halvt öst över till stora sjöar. Alltså, det var till och med Wisconsin.
1: Ja.
4: Nu kan vi ta för exempel den här byen så är det på gränsen i Mille och Wisconsin och Minnesota. Halvt på Kanada-gränsen så heter det Luth. Mm. Där är ju norska namn på gatan och allt nu.
1: Och enkelt tar det med krigsminister och i alla fall en.
2: Ja, men han är utvattnad. Han kan inte vara mycket norsk igen. Han kan inte vara mycket norsk igen i den där fyren där alltså. För han är inte vetig på en fläck. Han är hit, exakt.
4: Jag tycker att han kunde ha det ordet betyder en gång.
2: Hade han varit norsk eller haft norska gener starkare infiltrerat i sin DNA så hade inte han suttit och tuttlat med lite den där.
3: Nej,
4: då
3: har han cyklat ifrån.
4: Hade han varit andra gång så det andra generations inflyttat så hade bestemor han ringt den och gett den alla hälsningar så överens.
1: Han har fått en runt örestolen, han kom hem i alla fall.
2: Han har fått vaffelrör runt örestolen.
3: Spörs om vi ska invitera honom på krus. Så han kan skicklig hundvitja. Då sätter vi så mycket med det ännu.
2: Borte var han.
1: Ja, det var då Jono. Kom en Lars.
4: Ja.
1: Då är det bara ikväll ska vi träcka en biljett upp i Höllmajan. Så.
2: Vi ska träcka en hel haug med biljetter.
3: Ja,
1: inte ikväll.
2: Inte ikväll.
3: Vi ska träcka.
2: Vi ska träcka en biljett och så ska vi träcka ut flera biljetter så kan värma och vinna biljetter.
4: Ja. Akkurat,
2: har jag förstått det rätt?
3: Ja, men när Lars han står allerede på listan att Breim så.
2: Oj ja.
4: Ja, det är
1: ja, Lars han är helig han där.
3: Ja då. Så,
1: men här är inte en uppare att stå på listan.
3: Nej.
4: Nej, alltså, jag har varit på många listor men jag har aldrig varit uträckt.
1: Kommer det parti?
2: Jag plejer så att säga att det kan vara sån där listefyllda helt nederst. Och tror inte dere det är klara att få mig upp på varaplass i alla fall.
3: Ja.
2: Skjønner ikke hva de styrer med.
4: Ja, men du har jo et kjent navn.
2: Jeg?
4: Men det er nok det.
2: Jeg så er anonym.
4: Alle som har vært begravelse er mer eller mindre et forhold til deg.
1: Det har jeg hørt stemmer din.
2: Ja, det er det som er problemet. Jeg er veldig høglytt. Det var en konfirmasjon for noen år siden. Da var kirka stappfull av folk. Och jag tänkte att ja, den gången då hör inte det mig. Och vi var tre säsong. Det var jag och prästen och så var han i Norrbö.
1: Ja, men var det solist alltså?
2: Det var det, ja.
1: Det är inte det han menade. Du är ju sångare. Vi kan ta det på uppdrag.
2: Ja, ja,
1: i bröllop.
2: Ja, men jag synger ju.
1: Det måste ju vara små låtar. Visst, något ska gifta sig. För en det går mest på då där vi har fössan. Ja, så sa han nej. Eller kan.
2: Jag är i grund mest på begravelse. Jag är väldigt god på begravelse.
1: Ja, ja. Då passar den dåligt.
2: Ja.
3: Den första valgen, nej.
2: Nej. Då. Ja. Nej då, folk hör när jag är i kor jag är här. Ja. Det är
1: ju... Varink.
3: Ja.
2: Nej. Inte nu.
1: Ha det gott, Lars. God helg.
4: I dig imorgon.
3: Ja. God helg.
1: Visst du kör lagt på.
2: Ha det gott.
1: Nu har vi upp Storheim. Det här brukar bli det folk som bor på Storheim.
3: Ja, det är inga navlen då, vet du.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då ska vi...
2: Nej, nu är det mig först.
3: Sån,
1: det är
3: inte länge. Beslaglägger det till avkastning.
1: Ja, det är inte länge. Du ska vara med för att börja ta styrning det här.
3: Nej, men,
2: ja, men ett lite det när jag tosar surrkoppar på hans sida.
3: Alltså, har du lagt upplägget för att musikspörsmål och så?
1: Nej, beklagar det också.
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Är det något som säger sommar mer än Idas sommarvisa ifrån Emil på Lönnberget? Eller Emil i Lönnberget?
1: Det är sommar.
2: Ja. Du ska inte tro det blir sommar och så vidare och så vidare.
1: Kan inte du sjunga något?
2: Nej, jag ska inte sjunga.
1: Nej.
2: Nej. Jag ska sluta sjunga nu.
1: Det är sen god. Är det gammal sång det där då?
2: Ja.
1: Ja. 60-talet, 70.
2: Det var 70-talet.
1: 70, ja. Då kommer nästa spörsmål och vi höll oss framöver i sångerforan, husk det. Kaffare kommunen ligger innerst i Sognefjorden.
3: 578-60-660.
1: Och du är en synfilm?
3: Nej.
1: Nej.
3: Inte det.
1: Det är du inte, nej.
2: Nej.

0: Det var Idas sommarvisa.
1: Ifrån det var kort, du.
0: Ja, men alltså hon hade inte flera vers. Du måtte ju skulle en jenta vara pyttelita och så skulle hon så stå i 4-5 minuter så ingen nej, det kan du för länge.
2: Det går fint.
1: Jag hade ett spørsmål om hva for kommunen som låg innst i Sognefjorden.
0: Ja.
1: Och då ringde du så heter...
3: Jeg heter Joram Brauden.
1: Heter Joram Brauden och måste prata högt och tydligt så vi hör dig.
3: Ja, och kommunen är Årdal.
1: Årdal, ja. Eller
0: Årdal.
1: Ja, utskrives det.
2: In i Årdal, vet jag.
0: Har du fått dig Årdalsko?
1: Kan det gaur?
2: Det är Årland, inte Årdal.
1: Jaur, för gänger det jag.
0: Ja. Ja.
1: Vi slått ni jorden här nu, du. Skulle du ha lärt ut ditt språk, ja. Hur gjorde ni, såg ni jorden?
2: Ja, hon gjorde en Grete.
1: Ja.
3: Ja, ja.
0: Hvor skulle du sitte her
2: nå? Nå måtte jeg satt opp på tropper her da.
1: Hvor kan du krisle med?
3: Jeg krisle med kompanjen.
0: Du kompanjen, ja.
2: Hva har du vært da?
3: Nei, jeg var på heistatur i dag.
0: Og det gikk spille litt sånn opp og ned da?
2: Han var i loen altså.
3: Nej.
0: Nu så var hejsa tur.
2: Ja, det är en lån skylift. Den är hejs.
3: Nej.
1: Ja, det måste. Det kunde mena med hejsa tur. Det var ju på fest för då.
3: Nej, det var inte kunde inte. Nej, jag var på biltur med många olika bilar.
1: Och överbräcka.
0: Med många bilar.
3: Ja.
0: Så du tog en bil och så körde du den då 200 meter och så gick du tillbaka och så hade nästa bil så körde den 400 meter och så.
3: Nej.
2: Du var inte med dessa på Strynefjället som blev teckning igår alltså?
3: Nej, jag har lappen i behåll.
2: Ja, bra.
1: Men, var det 150 körde?
2: Men det hade stoppat 9 stycken där uppe och 6 hade mist i lappen och gånen mot överta köringen. Ja.
0: Jag tror det var kanske luft. Så sånt, inte kolla om det var någon däck.
1: Var det kornen igen när du kom hem? Jag nu det lurar på.
3: Det är hon inte gott.
1: Nej, inte gott.
0: Gick ifrån kornet till fröken, men det var ett bild och det är lite dumt.
3: Ja, men hvorfor ska vi köra så fort? Jag har varit väldigt lovlydig idag.
0: Du har det, ja.
1: Alla lovlydiga, helt till det betecknar.
0: Ja, jag också.
3: Ja, men, ja, men jag var inte över fartgränsen.
0: Nej.
1: Hur var det då? Nu får jag tälja.
3: Nej, nu först startade vi hemma med en Yaris. Toyota Yaris.
1: Ja.
0: Och den kom så långt med.
3: Ja, jag kom helt ut till Polen och levererade in där jag var långt en dag.
0: Ja.
3: Dagar sedan.
0: Ja.
1: Och så?
3: Då hämtade vi en Passat på hur sida av gatan.
0: Ja.
3: Då var vi på verket. Så körde vi, jag körde måla unna, må du veta. Och bort i Holvicha. Och så styrade vi in över vägarna igen och uppe på Storan. Och så bytte vi om den Caddy. Mm. Så skulle jag in på Europris och hämta några levägger av alla ting.
0: Ja.
3: För då måste vi ha en större by som var plats till det.
2: Mm-hmm.
3: Så var det och tog dig hem till mig här. Och så var det ute på Storhem och bytte om den till Passaten. Så var jag hem igen och ner på egen tur. In till Strön. Så jag hämtade en som var färdig på jobb. Så de delades med Passat.
1: Ja. Och då körde
3: du... på Stor. Ja. Och inte på stora med han och så nu är jag med kompanjen.
1: Och då körde du grassat?
0: Men vad satt?
3: Nej, jag gjorde inte det då. Jag tyckte att jag körde väldigt bra. Bra. Ja.
1: Och nu står det en karavell ut för dörren, tänkte jag.
3: Nej, faktiskt. Nej, jag kom inte till karavellen.
0: Eller en Hikas?
3: Nej, det står en Passat och en Toyota.
1: Ja. Men kan det sin Passat? Har du fått en Passat alltså?
3: Nej, det var Ida som måtte låna bilen vår.
1: Och för mig, det blir en bil alltså.
3: Ja, och då var det så mycket stöd.
0: Ja, det förstår jag.
1: Vad för en bil att du har, Roar?
2: Nej, detta av någon rönnare satt och häcklade i stan.
1: Jo, det är jag. Ja,
0: men alltså, då sa jag att du skulle hålla dig armarna rätt ut.
2: Ja, jag har gjort det.
0: Men ja, men...
2: Får jag krampa?
0: För att säga så, det är stor vase. Du dyter lite du går upp vid förra år här, Mattias.
1: Nej, nu med ett ansvar här.
3: Är det häckligt alltså?
0: Jag driver väl lära dig att fingerhäckla.
1: Ja.
0: Och det går väldigt dåligt.
2: Ja, det går inte in i det
3: här. Ja.
1: Men då sätter jag över till spörsmålrunden och Roar, varsågod.
2: Ska jag spöra dig nu?
1: Ja.
2: Ja väl.
3: Ja.
2: Hva slags type udrikkelig alkohol er det vi bruker for å sørge for varme fra et stormkjøkken?
3: Propan.
1: Er det sprit?
2: Det er ikke sprit.
3: Nei, det er vel ikke det. Men nå tar vi også sprit, jeg har ikke peiling.
1: Men det hadde du.
2: Ja, det hadde du nå.
0: Oi, det går vel sikkert ned det også.
2: En av de to var riktig.
3: Ja. Jeg vet at det, i gamle, jeg var lite, så jeg og mamma på setra, da hadde vi sånne bokser med propan for å lage et kokeapparat.
2: Ja, sånn som så du skal rydde på, ja. Ja.
3: Ja. Men hvis ikke det var riktig, så er det nok denne røde sprit.
2: Det er helt riktig.
0: Da vil jeg vite hva for en sång ligger der fire kalde pils ned i vannet.
3: Åh, nei. Det er Holstein Sivertsen.
0: Ja.
3: Er det kjærlighetshus da?
0: Nei.
3: Men jeg tror ikke det er det.
2: Fire pils en pizza.
3: Nei, nei, nå må ikke du bli. Nei, nå er jeg kommet denne åge nå.
2: Ja.
3: Nå får jeg
1: spørsmål. Åh, fire kalde. Men er ikke det kjærlighetsvis
0: da? Det er det. Du har helt rett. Det var bare jeg som var litt vanskelig.
3: Åh nei, ikke hva er det da?
0: Ja, det er kjærlighetsvis. Ingen er så god som du da.
1: Det kommer til deg spørsmål. Hva det ble seg fra?
3: Åh, den er
1: det. Hvordan var det stod vinden?
0: Hva vinner ni fra?
3: Nord.

0: Och på sig god morgon, Norge.
1: Knutsen och Ludvigsen.
0: Och då ska vi gå, ja, det kommer mig i händer att vi ska mot Stryn i gamla vägen in och där.
1: Och där har vi ett svar på ingångsspörsmål.
0: Ja, en som bor på Hoplats har ett klingande namn, Jon Rauseth.
2: Stämmer.
0: Ja.
1: Och det är klass. Det är klaske du hörde i kanske.
0: Jag kan komma med ett dementi här. Vi har gett att hon Rønnek ikke gjør en fluge på tre, det gjør du faktisk. Du prøvde å slene for døren, det var to ganger her.
3: Ja, men har jeg klart i da?
1: Ikke enda.
3: Nei, det ser du.
0: Nå har Sveinbjørn du.
1: Ja,
0: nei, jeg har jo sett en god kveld.
2: God kveld, den.
0: Ja. Hvor det går?
2: Ja, ja, det er Russland også.
0: Har du dømt deg under kampen?
2: Ja, det er slutt.
0: Var det 1-1?
2: Ja.
0: Ja.
3: Okay. Var du fornøyd med dommeren?
2: Nei, langt der ifra. Det var en veldig heimrommar.
3: Ja. Så hva har han kommet fra han da?
2: Argentina.
0: Oh, ja.
3: Ja, men då, det var ikke Argentina som spilte, så da gikk det noe bra.
2: Nei, men samme kontinentet.
3: Oh, ja.
0: Du, jeg lurer på, du var det røde kort i kveld?
2: Nei, det var disse der motstanderne, så jeg kom mange gule.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ja, men det har ju så mycket sådana nya regler nu, vet du, att det ska fem sekunder för att få kasta balen och...
2: Ja, men det är helt på... Ja, men Aime Laja hade ju stora problem där också.
3: Ja.
1: Ja. Det blev avblåsande?
2: Nej, det var inte avblåsande, men innan... Han kom inte med händerna upp i luften då, när de hade inkast och släkt.
1: Så de fick tid då, och de inne fick inte.
0: Men det som sker nå, alle kampene varer jo over 100 minutter.
3: Ja, det skal stå og drikke.
2: Det skal drikke litt også.
0: Ja, det er reklame, kaller de. TV2 i hvert fall.
1: Ja, ja, men det er jo TV2 da. Så,
0: Var det TV2 i kveld?
2: Det var noe
3: NRK i kveld.
1: Men der hadde vel lite reklame, håper jeg.
0: Ja,
2: ja, det er noen sponsorer av deg her i starten.
1: Ja.
2: Oi. Ja.
0: Ja, er du fornøyd med så langt?
2: Ja, med.
0: Det du har sett.
2: Og vi er.
3: Ja.
2: Ja, det er mye filming og... Ja.
0: Ja, men vi har ikke fått sett det uten det å filme.
3: Nei.
2: Nei, det er jo klart at det må være en kvart å filme.
0: Ja.
2: Jeg går helt ikke veldig på banen.
0: Nå kommer du. Jeg har glemt helt inngangsspørsmålet. Jeg, du svarer.
2: Ja, men det har jeg svart på for lenge siden.
0: Ikke, så vi har hørt.
2: Nei. Nära fjorden,
0: sa jag. Nära fjorden, ja. Sen var Svein, ja.
3: Ja.
2: Jag sa inte dock
3: också. Ja, nu sa du det också.
0: Jag har gått med hus för BD alltid.
3: Nej.
2: Ja, men det ställer repit någonstans.
3: Så en varcheck.
0: Nu blir det alltså... Nu ska vi gå på kvällens första spörsmål om fotbollsspelaren till Norge. Där alla har ett itternamn. Och så har vi snutt lite på bokstavarna, hytta pinne då. Och då ska du finna ut kännan roar vi fram till här. Det är Norge sina spelare.
1: Ja, och inte namnet. Och då är jag ute till Lyndan. L-Y-N-D-A-N. Ken är det och vilka position har han eventuellt på banan?
0: Ja.
1: Kan hända du mig fram och...
0: Kan det med rausheten av oss och stilla?
1: Fram med penna och papper.
0: Nu är kärn jag i svingal, så det må du veta.
1: Lyn, L-Y-N-D-A-N. Lyndan.
0: Jag kan hjälpa dig lite grann, han är synmörig. Provolda.
2: Han är liten hård.
4: Oj, ja, det är han där Ausnäsen då.
1: Nej, han är Harald.
0: Så du fick, jag var inte bor något S i det namnet där, bara där då?
1: I Lyndan, så det är mycket Ausnäs.
2: Det är en sån.
0: Och så ett hjälpmedel till han har hästhale.
1: Hade i hvert fall.
0: Ja.
3: Ja, han hade ändå tre.
1: Voldar.
0: Och sen ena tre.
4: Ena
0: tre i samma position.
1: Ja.
4: Nej, helt
0: utsett. Han spelar ju nu snutt på sig bokstavarna då.
1: Han spelar som en röd drakt en gång.
2: Nej, det han är Håkjolden då. Håkjolden Nydal eller.
1: Ny, ja. Det är riktigt det.
0: Nästa hjälpmedel är ena som låg på att ta i banan med henne då.
2: Ja, keeper.
0: Det var keeper, ja.
1: Ja.
2: Var det den
0: du skulle ha svart på? Nej, du skulle ha svart på Nyland. Skulle du komma fram till?
2: Nyland, ja.
1: Ja, ja då. Han kom nog fram till det via.
0: Ja. Ja. Det var Reine hjälpmedelscentralen här i studio.
2: Ja.
3: Ja, men det är lite reus med nog.
0: När jag sett mig måste skryta när eller blir sur och ringer inte mer, så husk det.
3: Nej, men det är shit.
0: Måste ta det samman du lite upp.
3: Ja, visst jag ska ta mig samman så går jag hem igen. Då vet jag vem som bodde på gården Uren Luren Himmelturen Steinrød Svett i hel.
0: Har den nämnt du?
3: Nej. Det är inte så högt uppe i här, det är nämnt skönen.
0: Det kunde ha varit på Hopland.
2: Ja, kanske bodde där uppe då.
3: Det är en sång, vet du där?
0: Det är en sång.
3: Ja.
2: Anne, ja. Det var mycket
3: sång. Kan hon hitta ditt namn?
2: Ja, hon hade varit döttrat där Knut.
3: Ja.
2: Var?
3: Anne Knuts dotter, ja.
0: Och då vill vi gärna ha det första vers.
3: Ja. Med inlevelse.
2: Jag ska vara singel så ordrar
1: i mål.
0: Lite inlevelse då har sett.
2: Ja.
0: Och han chupa chupa damer bak här och visst det men det kan inte. Chupa du kan inte.
3: Tuttua damer.
0: Tuttua damer.
1: Tuttua, inte chupa du då.
0: Ja.
3: Tuttua.
0: Nej, du ska släppa det. Ja. Det är så sent på kvällen att
1: nej då.
3: Ja, men det är bara att synga sen på kvällen till om morgonen.
0: Men Jon Röse, sätter du på matta och du?
2: Och ser fotboll?
0: Ja.
2: Nej. För resultatet när jag vaknar om morgonen igen, så det går fint.
0: Men du ska köra Norge?
2: Ja, jag ska köra första kampen i alla fall.
0: Ja, nej, det må vi klara en gång för kvart 28 år och så klockan.
3: Tror du om du blir operad, Inga?
2: Jag tror det blir mer än tre då.
0: Ja, det tror jag.
2: Oh, ja. Ja.
0: Det blir ju så dåligt över natten.
3: Ja, det där hinner kan det bli god.
1: Det du vet aldrig.
2: Jag såg den var i natt hade den varit på i socki och festa så jag är inte säker på det.
0: Nu såg du så södra Afrika. Det såg ut som de spelat i lag i helt att.
2: Nej.
3: Du ska se det sånt tillfälligt förbi passerande.
0: Ja, det tror jag. Det var två olika klubbar i södra Afrika, alltså motståndare till den, plucka spelaren ifrån.
3: Ja. Men det är inte säkert att det är dig som skulle ha varit på banan egentligen slapp in.
2: Ja, det var de allra flesta. De som startade och var ifrån samma klubben, så de skulle vara känt varandra.
1: Ja, jag skulle tro det. Han var två som blev sent ut i vart fall, så då.
3: Ja.
2: Ja.
0: Men han trumfar släppte in han domaren, alltså det var dåligt gjort.
2: Ja.
3: Ja, men alltså nu har han lite problem med domarna generellt.
2: Ja.
3: Så det är på att ber han ta ned navnet sin från Kennedy Center och andra ting. Det är klart att han vet att ha för mycket domare i landet.
1: Ja. Det är väl lite överraskande att han sänder ut folk heller. Så det.
3: Nej, detta borde vi ha skött.
1: Så,
2: ja.
3: Men du vet en Infantino, han är... Visst han har gått upp till ryggen.
0: Ja.
3: Då Jon Reuset.
1: Fastmontert.
0: Ja. Du får tack för så igen.
2: Jag gör tack. Så får du ha en lycklig karriär.
3: Ja. Ja, tack i like så.
1: Ja.
0: Och god helg. Då har vi kommit så långt här ikväll att vi ska ha sista inringaren.
1: Eller kanske, vi får se.
0: Kanske det har ju gått helt strykande. Nej, vi röker inte. Det är på 10 minuter med Elin.
1: Ja, men alltså, vi har nog.
3: Kvällen är ung.
0: Det är bara så att dra av det bara idag här. Slär vindtron.
3: Yay! Nu må du pussa vindut.
0: Nu blir det flovar, folk.
3: Det blir fläck.
0: Jag ser mycket fluga.
3: Fläck på vinden.
1: Nej, det är bara ej.
0: jag tror jag har bott 100 där, så ser det jag vajva runt och.
3: Ja, men det var den same vi har vajva inte.
1: Jag har bara
3: men alltså då vill jag bara säga att hon är Nora Brokstedt.
0: Är det hon nu?
3: Hon Nora Brokstedt, hon synger om blå klockevik.
1: Ja.
3: Och då bara tänker jag, folkens, hvis du önskar sommar, tänn på den varmen. Tänn varmen ifrån steinen så läs solsteiken. Ja. Det är lite törre strå så. Och knasa lite grann när du går på dig. Åh, titta gläder vi oss till.
0: Nu var du lyrisk
1: här. Nu var nästan som att täcka på skorna här.
0: Ja, jag var varm på fötter och kjäla.
1: Det var gott att vara varm en gång vi sett här.
3: Ja.
0: Och då vet jag om en fjord.
1: Igen.
0: Kanske en fjord går in till byggda Flom.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Det är en mycket kungsbåt då.

0: Det,
1: ja,
0: det var...
2: Var ikke det vakkert?
0: Det, det var så vart og fint.
2: Ja.
1: Mm, Nora Brokstedt.
2: Ja.
0: Hun, den har sikkert innspillet på 50 år. Og.
2: Det kan godt hende. Det sa ikke noe om.
0: Det er så fint, Celeste.
1: Og svarer ikke på noe heller. Så
2: nei,
1: noe.
0: Vi har spurt om hvert vi.
1: Kan vi ha med oss?
0: Nei, det tror ikke jeg det er så mange.
2: Nei.
1: Det er ikke noe.
0: Nei, hva for en fjord går inn i bygda Flom? Flom er vel en av de flotteste sånne kajen i hvert fall. Og legger tråd for turiski på. Det er stort.
2: Det er et stort skip, ja.
0: Ja, og der er det avskjellige mer båter her på et. Men hva heter den fjorden? Hva tror du?
2: Ja, det var det. Har du noe...
0: Flom ligger jo i samme kommune som fjorden oppe at det kalt dette.
1: Ja, men det er laget en sko.
0: Ja, den heter Aurlandskoen.
1: Ja.
0: Hva? Oi. Hva heter fjorden da, skal du?
1: Flomsko, det støvler det.
0: Hva er det sånn mokasinopplegging? Eller?
1: Ja, jeg ser det som en sånn tiåring.
2: Tiåring skulle ha en i din sprekken,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja, vi har plass til en innringa til så kan vinne seg gå bort til
1: Gavkortas när sagt kontripass på Breim
0: både hysten och pisten
1: festivalpass på Breim och ja. Så har vi ju också en biljett uppe i Holmarjanne 514
0: och det är faktiskt kommande lördag
1: nästa helg faktiskt
0: vi kan driva lite klant för det för nu för när radio ska direkt sändning det är från klockan 2 utöver dagen så då blir det sån festivalradio uppe i ja. Det är inte festival det är festival uppe i Holmarjanne
2: det är ju en festival
1: ja det är flera som spelar vet du
0: kontraarrangemang.
2: Hvis det var bare en som spilte, så hadde det blitt en sånn enmannsorkester.
0: Hadde vi tenkt å lage litt sånn, hva er det som styrer med? De må nå fram i lyset litt, og selvfølgelig, og på lysgrut, og ja. Snakke med band og litt, og ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi er på noen timer.
1: Og så sender vi noen timer. Vi prøver i hvert fall ja. Å sende.
0: Ja, det går. Det. Hvis du ikke prøver, så... Hvis du ikke våger, så...
1: Hvis du ikke prøver, så får du ikke det.
0: Nei.
2: Nei, det er akkurat det. Den som ikke våger, ikke vinner.
0: Rønne skal du være tekniker.
2: Ja, då är det inte det säkert vi kommer på lyfta dinge.
1: Jo, ja, då kan du bara stå utanför och synge folk in.
2: Ja, men vi skulle ju ut på radion.
1: Jo.
0: Nu har vi kvällens sista. Hallå?
3: Det är kvällens sista, ja. Det är Ove Tvendesetter. God kväll.
0: Då reiser vi lukt ut i havet, ja. Ut i Tvendesetter.
3: Ja. Långt ut i havs.
0: Ja. Och du vet gärna, står han på några listor du?
4: Ja, han står på Breim-lista.
3: Jag är på Breim-lista, ja.
4: Så då
0: uppe i Holmajan, där är inte några listor nu. Alla är med på din lista så ringde in ikväll så.
3: Ja.
0: Så enkelt är det.
3: Ja, det är enkelt, ja.
0: Det är inte någon när det så ringt in ikväll och bunnit den premien så. Vi har tre biljetter som vi har gett ut allerede.
2: Ja.
3: Ja väl.
0: Ja.
2: Så det blir folksomt.
0: Och så hade vi fyra.
2: Ja, så bra.
0: Och kanske det kan bli dig, Tvendesetter.
3: Ja, kanske det.
0: Vi
3: ja.
0: Vet inte. Men då må du gå för att brygga ut igen.
3: Ja, men det går bra.
4: Nej, det släpper han.
0: Släpper han?
4: Ja.
0: För övernattning med.
4: Ja. Hallå.
0: Vad är ett hotell där ute?
4: Det är ett hotell, ett lite lokalt hotell på huset.
0: Särklasser då, eller?
4: Det är särklasser.
2: Väldigt särklasser.
0: En Emanuels kock då, eller?
4: Ja.
0: Ja.
2: Man vill.
4: För att svirra ut och in av dörrarna.
2: Okej.
4: Jag lovar att
3: jag.
2: Är du orolig med?
3: Ja, jag tänkte gå övernatta där.
4: I know nothing.
2: I'm from Barcelona.
0: Men då ska vi alltså... Jag skulle aldrig nämnt det där, men det gick ju helt av skaftet i sig med mig ikväll.
2: Kan vi?
4: Haja,
2: han. Så detta är typiskt alltså, den äldre garderäsen.
0: Kom, ska vi säga om dig som vore med här ikväll, du?
3: Ja, det har varit underhållande att höra på, Råke.
0: Det var slett inte meningen, då.
3: Var inte det?
2: Vi skulle vara väldigt seriösa.
0: Jag tänkte vi skulle ha en traurig ikväll med strikking och...
2: Fingerhäckling.
0: Ja, fingerhäckling.
4: Ja, det har hållit väl i ett halvt minut och så.
2: Ja. Ja, det blev knutet på tråden och det,
0: ja, det är bort nog det.
2: För att säga så, det ser inte ut här.
0: Det sista gången du får komma med några fingerhäckling här.
2: Ja, nästa gång då blir det vev.
4: Ja,
3: då ska det bli ruske.
2: Ja.
4: Så vev och utesändning.
2: Ja.
4: För att få plats till veven.
0: Kan du ha spörsmål från först?
3: Nej, jag vet inte.
0: Må inte du vara så under?
3: Ja, jeg tror jeg får si det får være det samme. Hun får spørre om Rønnau.
0: Ja, det er ikke det samme da.
3: Nej, men jeg fant ut etter slutt.
5: Ja, det gjorde du rett jo.
2: Da vil jeg vite, hva ble den norske titlen på sommerslagen In the Summertime i Bjelleklang sin drakt?
5: Ja, det var fint du.
3: Det var ikke noe for stor spørsmål en gang.
2: Det en sång som heter In the Summertime, da-da-di-da-da-di-da. Men Bjelleklang har laget en versjon ut av den.
3: Åh, ja.
2: Hva heter den?
5: Hva heter den, ja? Vi kan vel si det ble et råstoff, første delen, og så...
2: Råstoff?
5: Råstoff, ja, ikke det?
2: Nei. Det en, nei, det... en aktivitet som nordmenn veldig god på, spesielt... Ja, vinter og sommer og ja.
5: Litt oppe på våren.
2: Ja, og haust.
4: Det med seg kanar.
3: Det spørs om det skal være hyttetur, ja.
2: Det skal være hyttetur, ja.
4: Og kanarifuglebur. Ja.
2: Dro på hyttetur med kanarifuglebur.
5: Ja, men hytte er vel sånn råstoff?
3: Ja, sånn var det.
2: Ser mye som et råstoff, du.
5: Hytte, ja.
4: Hva atomnummer har det, da?
5: Ja, det en hytte og bine.
2: Hytt
3: og gevær. Ja,
4: ja. Må noen ha funnet på Storheim, tenker jeg.
2: Ja.
4: Eller?
5: Er det klart det å...
2: Nei, han må...
5: Da setter jeg over til Haus Storesøn her.
3: Ja, vel.
4: Jeg spør deg ganske enkelt. Hva en kaffe, Lars?
3: Ja, det kaffekjelen, det.
4: Ja.
2: Svartkjelen.
3: En gamle gode.
4: Gamle gode. Helt enkelt og greit.
5: Er det god kaffe, Lars, på Haus?
2: Jeg
3: tror jeg har gått over til traktar.
5: Ja.
3: Ja, de siste årene.
5: Ja, men det var koselig, men jeg ser før med gamle, da satt jeg med kvenja mellom bein og kaffe igjen.
3: Det gjorde så.
5: Hva er det?
3: Det var i gamle dager, det.
5: Ja. Hva er det?
4: Det hjelper meg. Ja.
5: Thank you.
4: Det måtte jo skje.
3: Ja, men det er jeg som moro.
4: Uffa meg.
2: Ok. Ja, beklager.
5: Var ikke mye hjelp på.
2: Nej.
4: Oh, fan.
5: Han har det kjekt, han.
4: Ja, da, det er skjønt. Han rann jo ut som vanlig når vi sitter.
5: Ja. Jeg bare hjelper på, sier jeg.
2: Bare sier så, vi klarte det nesten.
5: Ja.
2: Å komme oss gjennom en sending uten at det er skjønt.
5: Ja, ja. Men det var kjekt å berge situasjonen. Ja. Men du ser der.
3: Ja da.
5: Tårekanalen
3: er vitt her.
4: Jo da, det ble vått her på slutten.
3: Var han fått ta seg inn igjen?
5: Ja, ja, vi fikk male ferdig så.
2: Ja. Malingsgraden, men jeg vet ikke vi snakker om det akkurat.
4: Nei, det tror ikke vi skal gå videre inn på det.
5: Ja, men du husker det der. Du tenkte når du fikk tenkt deg om.
3: Ja da, dette husker jeg.
5: Ja.
3: Ja da.
5: Om besta.
3: Men har kvinner stående her i stovene?
2: Ja. Altså, nå må vi ta oss sammen. Vi må ta oss sammen. Altså, folkens.
5: Ja, nå tar vi oss sammen. Litt råskjøp, jeg er vokse folk.
2: Da vil vi si hjertelig tusen takk for at du ringde inn.
5: Ja.
3: Jo da.
2: Og berga oss gjennom din her. Og så får du være med i trekningen av billetter i bytte og hinner.
4: Ja.
3: Da får vi ha det bra.
5: Ja. Det er bare lett eller bra. Du har det godt.
2: Ha en riktig god helg.
4: God helg.
5: Da skal vi spille litt musikk, må vi trekke.
4: Det blir mye musikk også før vi har kommet oss på beina igjen.
2: Ja, da vil jeg spille. Det er en av mine svenske favoritter.
5: Åja.
2: Jeg har to svenske
5: favoritter. Da vet jeg hva det er for det.
2: Jaha.
5: Ja, men det er ikke nordmann som synger.
2: Det er nordmann som synger, ja. Det er Alexander Rybak. Med Visa vid vindens engar.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång och en del gamla plattor. Vi öppnade in sekvensen här med det tusen sjöars land. Det är

Ja, då ska vi spela en melodi som heter En tack till mor. Kanske vi aldrig tackar nog. Det är i alla fall Kate Hermani som synger den.

Ja, då har vi en melodi då som heter Gjetergutten. Jodling var väldigt mycket efter krigen, och här är ett gott exempel på

Ja, det var mycket sus i Linneplata här. Det var en som hette Hilmar Höjensal som sång och jodla. Vi slutar av för ingången och tar upp igen lite här med gamla plattor. Massa Järvi är lite för mycket, men det har varit käckt om det var någon som kunde finna fram någon. Men Jon Roarajen och jag, Harald Backe, tackar för ingången och hoppas vi kan mötas igen om en 14 års tid.

0: plutselig så var det slutt.
1: Och då fick vi med hon...
2: Gerd Sørve.
1: Det var hon Gerd, ja. Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, allt väl.
2: Ja. Man må si det.
1: Det är bra. Kravis Borum, hur ska du det?
2: Trondheim.
1: Trondheim, ja. Har du följt den här gråkallbanan någon gång?
2: Ja, vet du att jag tror faktiskt att jag har det.
1: Du har det, ja.
2: För väldigt, väldigt många år sedan.
1: Ja, väl.
2: Och den, jag vet inte hur många barn då, men följde i alla fall i banor där uppe.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja, men då...
2: Men det är så länge sedan att jag huskar inte hur det gick, men vi kan nog säga att det var det.
1: Ja, du slapp i alla fall att gå.
2: Ja.
1: Det var det, viktig, det, var det viktigaste.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja, det var det.
1: Det var det, det var det. Vi närmar oss sommaren, säger jag, och har du några stora planer? Ja.
2: Nej, vi ska en tur ut fjorden och så får vi köra.
1: Ja, och så blir det ut fjorden och så blir det stycke söver då.
2: Äntligen sör, ja, säkert söröver.
1: Staten,
2: jag
1: den
2: är... Nej, den likar inte.
1: Den likar inte du, men det är Tejan, har inte det där?
2: Ja, en gång.
1: En gång, ja. Ja, väl, okej. Okay.
2: Ja, det gick bra norröver och söröver, då var det... Och skiljer mig grapset, ja.
1: Då skulle du ha haft det i den här tunnelen.
2: Det hade gjort sig.
1: Det hade gjort sig, ja, ja, ja.
2: Ja, ja, det... Men den kommer inte mitt i, så det är nog grejt.
1: Åh, du har inte tänkt att bli så gammal, är du?
2: Ja, hur många år tror du det blir för den här tunnelen? Jag tror det blir många.
1: Ja, ja, ja. Jag visste att först bestämmer sig att det ska byggas, ja. Så är det den gjort att bygga den.
2: Nej, det är nog rätt.
1: Men ändeläge är det väl, ändå är det en del nere i Oslo, så med nebb och klö. Sträva emot, det ska inte. Ja.
2: Du vet, det är på Västland och då ska inte.
1: Ja, nej, då är inte det så intressant. Nej, det har ett förfärdligt överlag. Och så har vi en del sån kvisslingar här på västkusten också, sträta emot, och det lägger de märke till.
2: Ja, ja, det gör de väl.
1: Det gör de.
2: Ja.
1: Ja.
2: Så vi får se.
1: Ja, vi får se. Nej, jag har tänkt att följa stadstunneln många gånger, ja.
2: Ja, du har det, ja. Ja, ja, ja, men det är bra.
1: Och du
2: det
1: är bra. Du är inte så mycket äldre,
2: ha? Åh, ja. Åh, ja. Du är nog bara ungdomen i förhållande.
1: Detta får vi se, du. Detta får vi se.
2: Ja.
1: Nå, så långt kommer. Jag ska då invitera dig med en tur, så.
2: Ja.
1: Ja, ska vi se. Vi... kan för exempel spörja. I kapret land är Hanoi huvudstad. Och den här Hanoien har vi hört mycket om.
2: Ja, Hanoi har vi hört.
1: Ja.
2: Är det Vietnam?
1: Det är Vietnam, ja. Ja.
2: Ja.
1: Där i Hanoi, där var det kommunisterna som styrte.
2: Ja, är inte det nu längre med dig?
1: Ja. Det var det då det var krig nere.
2: Ja.
1: Då fick de lite hjälp från Kina och forskjellige. Så det var mycket spektakel. Så amerikanerna, de helt då till mer nere i sör.
2: Ja.
1: Men nu är det väldigt trivligt klima i hela sån folk i miljö också. Och turister, de blir så... väl i mottäckning så med vad land de kommer ifrån, att det är best helt upp i under där, så är ner och besöker vietnameserna. Så är det ett trivligt folkeslag.
2: Ja, väl, det är så bra för dig som kommer där på tur då.
1: Ja, och det några av de första utlänningarna jag hade att jobba, det var några vietnameserna faktiskt. Så var så kallade båtflyktningar då, efter att amerikanerna trakte sig ut och då var det många som måtte sticka av, för då var det fortsatt krig nere, det är rätt.
2: Ja, men, ja, det var väl det då.
1: Ja,
2: men det blir några år sedan det
1: då. Det är länge sedan, det var först på 80-talet faktiskt. Åh,
2: oh, ja, ja.
1: Det var det, så då var det många historier bland dig så nu och ändå bor i Norge faktiskt, ganska många.
2: Ja, de upplevde väl lite och kvart.
1: De var med på mycket, ja. Det var, ja. Det var tufft en stund.
2: Ja.
1: Det är inte tvil om. Ska vi se. Vi sitter der og blader med forskjellige. Jeg har fått med nye bok. Jeg var på sånne, hva det heter, det, en garasjesal hadde han sagt, og kjøpte meg.
2: Han på auksjon?
1: Ja, det var ikke auksjon, han kunne omtrent gi det en bil. Det var fritt før. Så da fikk jeg forskjellige bøker som vi ikke har bladet helt igjennom enda, vet du.
2: Ja, det er noe spennende det.
1: Ja, nei, det er så spennende at så er det ikke alt som er noe å spørre om akkurat av dette her.
2: Nei, nei.
1: Det er da det, og dette var nok Bruce Willis sine filmer, han tror ikke vi bryr oss med. Men,
2: nei, det tror ikke jeg heller.
1: Men ishockey derimot, det er jo noe de driver litt med inn i Glapestadmarka, vet jeg.
2: Ishockey, ja.
1: Ja,
2: oh, ja. Ja, ja. Er det mye is?
1: Ja, ja, mye jukele.
2: Ja.
1: Og da spør jeg rett og slett, i hva for et land var det ishockeyspillet startet da rundt 1850-tallet? Det er gammelt, men om en gang det begynner å gå på skjesse.
2: Åja.
1: Ja, det går det
2: ut. Ja, jeg kan egentlig tenke meg at det må være godt i Amerika. Men det var vel gjerne feil.
1: Ja, men du var nærere, eller hva du trodde? Noen som, ja, noen som er mer kjente for ishockeyspill enn amerikanerne, det er...
2: Kanada.
1: Kanada, ja. Ja, det var da det startet.
2: Kanskje. Det var da, ja.
1: Ja.
2: Ok. Det fikk jeg nå lære noe i dag.
1: Og. Ja, og så da kan vi jo bare fortsette litt akkurat på dette der, så tar du ishockey under opplæring her. Hva for et materiale er denne her ishockeypucken laget av?
2: Nei, det har jeg ikke peiling på, men det var noe hardt.
1: Ja.
2: Det og det er vel ikke stein?
1: Nei, men det er ikke steinhardt, men det er sannelig hardt.
2: Ja. Nei, det vet jeg ærlig talt ikke.
1: Ja, men da må vi begynne å gjete.
2: Ja. Det er, i og med det at det er så gammelt, så kan ikke vi si at det er plast.
1: Nei, det er ikke det. Plast.
2: Nei.
1: Men noe, ikke tilsvarende, men så blir av og til brukt så erstatning for plast. Det er...
2: Gummi.
1: Gummi, ja, ja. Og gummien, det er jo et naturprodukt.
2: Det er det.
1: Ja, det tapper et av...
2: Det er et eller annet tre nedi.
1: Ja, gummitreene kaller vi det, ja.
2: Åja, ja.
1: Og den nå kan bli knallende hardt. Det er jo alltid hva slags kjemikalier forskjellige setter til, da, men... Så det er øya å få det i øya, sier de. Så de har noe...
2: Ja, det er sikkert øya å få det overalt.
1: Ja, for de er så bra polstrer. Særlig keeperne, ja. Det er helt utrolig hvor de kler seg inn.
2: Ja, om de er noe nødde.
1: Ja, ja, det er de. Så hadde det vært en kamp, og så måtte de byte keeper, og det...
2: Ja, ja.
1: Det hadde ikke vært noe stas.
2: Hjalp, nei, hjalp, det er ikke hjelpig.
1: I alle fall ikke å være keeper, nei.
2: Nei.
1: Det er jo greit. Nei, men... Skal vi se, dette her med Black Sorrow, jeg vet ikke om du er et av deg som stiller på hotellet på en søndag ettermiddag eller søndagskveld for å høre på australere.
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Det kan jo hende du har en kvann i nabolaget eller i familien.
2: Ja, ja, det kan jo hende.
1: Så vi skal ikke stryke deg, det skal ikke vi.
2: Kan ikke avskrive her.
1: Vi har to billetter som går ut, og de kan bare hentes ved inngangen. Det er så greit, det er ingen problemer der, nei.
2: Ok, ja, vi får se.
1: Men da får du ha god jonsokkefeiring med alt som hører til.
2: Takk det samme.
1: Ja.
2: Ja, utover deg skal de vel ha rømgraut.
1: Ja, det blir vel kanskje restene fra 17. mai. Det går jeg ut ifra.
2: Ja, ok.
1: Og vet du hva jonsokkerbålet på Verøy består seg av?
2: Tre og buske, en gammel bål.
1: Nei, det er ikke mye tre og buske, det er skikkelig vare.
2: Åh, palla.
1: Der er vel antydning til palla, men det er ikke hovedbestanddelen, nei.
2: Ja, nei,
1: det er noe som kommer fra Australia. La oss hjelpe deg litt på vei.
2: Å, ja.
1: Ja, kom an.
2: Nei. Jeg vet ikke hva som kommer fra Australia.
1: Det lar deg skoglig.
2: Å, ja.
1: Den var drevet denne uke. Der skal bygges barnehage. Ja.
2: Ja. Ja, men den är tørr og god.
1: Den skal brenne, vær du sikker.
2: Ja. Ok, det var lykke til og god helg.
1: Ja, det bra. Ja, ska vi se. Då tar vi ett... Det är han Louis Capaldi som ska spela för oss Someone You Loves, men det hade inte det klart, i alla fall inte någon som jag känner och så då ska jag spöra om något helt annat. Och i 1963 så kom en film som heter Stumpa selvfølgelig, och den gick ju, ska vi säga, en seiersgång över hela Norge. Vad är det pensionatskolen i filmen og høyre spille om Stumpa og Co. heite. Namnet på pensionatskolen så Stumpa gikk på. Gi meg det 578 60 660. Vi høyre på Louis Capaldi.

0: Det var sommarferie.
1: Det var sommarferie, ja. Det er ikke tvil om det.
0: Ja, det er ikke tvil.
1: Nei, og hvem var det som går og gilder seg til det?
0: Det er Inger Sandane, Rutt Fuglestrand.
1: Ja, det er hun Rutt, ja.
0: Ja, nå er det lenge siden.
1: Lenge siden jeg har snakket med deg.
0: Ja, ja, ja. Da. I kveld får vi skru på.
1: Du er ikke til deg som får sykle i veiene støtt.
0: Nei, det
1: er ikke. Det er ikke du. Du får begynne å sykle litt. Ta ut ned med sjøen og så inn i den gyllene middelveien. Så kan vi hende vi snakker stavet til. Da.
0: Ja, det kan
1: hende. Det er en del mange som sykler, da, men det er slik pes på det. At, det er jo ikke lov å få deg til å støgge, vet du. Det hadde vel vært så med deg også etter stund.
0: Ja, det er sikkert.
1: Ja. Men du gilder deg til...
0: Sommerferie,
1: ja.
0: Det
1: er 14 dager til. Er det 14 dager til, da?
0: Ja.
1: Har du noen planer?
0: Ja, vi skal ut av Gloppen.
1: Ut av Gloppen?
0: Ja.
1: Og det vil si nord eller sørover?
0: Ja, alt over litt, over fjellet.
1: Over fjellet, ja.
0: Ja.
1: Og så vil det vise seg.
0: Ja, ja.
1: Du er ikke til deg som har investert i sånne bubil og...
0: Nei.
1: Nei, men en trenger ikke det for å ha sommerferie, vet du.
0: Neida, det trenger ikke en.
1: Neida. Hvor er det, har det lenge siden du har vært på konsert på hotellet, da?
0: Ja, det er det.
1: Har du vært passelig med en tur igjen, da?
0: Ja, hva tid var dette, da?
1: Dette er søndagskvelden.
0: Å, det er søndagskvelden?
1: Jonsokafta, ja.
0: Det
1: er det. Da er det. En hele gjeng fra Australia så stille. Ja.
0: Men vi får se. Får vi vinne?
1: Ja. Aldri vet å vite. Det kan. Det, vi har to billetter i kveld, så en kan skal få deg.
0: Ja.
1: Så får vi se hva det blir.
0: Ja.
1: Det vil vise seg. Men før det så må vi ha litt sånn... Det er ikke eksamen vi skal til med, men vi prater om litt forskjellig, ja. Så det må da være greit. Skal vi se, vi kan takke og spørre. Det var et hurtigruteskip som total havarerte i 1962.
0: Ja da,
1: det var... Hva var det hette? Og det var ut med kysten her, så vi heldes.
0: Ja, det var det da.
1: Ja, og det var stor dramatikk.
0: Åja. Hva var det nå hette?
1: Ja. Kan du navne på noe?
0: Nei.
1: Hurtigruteskip. Jeg kan si det at det begynner med ST. Samt.
0: Ja, nei.
1: Tror du det var Sant Lucia, Sant Svitun, eller Santa Malena?
0: Det var det siste, da.
1: Du tror det var det siste?
0: Ja.
1: Santa Malena? Nei, det har ikke jeg hørt.
0: Nei.
1: Så noen kanskje... navn på hurtigrutebåt.
0: Det var det første, da, kanskje. Det var det vel.
1: Kan ikke du ta det i midten?
0: Ja, i midten, ja.
1: Du tok det i midten, ja. Ja, men det er greit, du. Det var sånn Svitun, ja.
0: Ja.
1: Nei, det var mye dramatikk på kysten den gangen, ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, han er Napoleon. Det var jo en kjende kar. Han Napoleon Bonaparte. Han levde på ei øy sine siste år. Hva var den øya hette?
0: Nei, det kan du si.
1: Og vi driver fortsatt med samt
0: Sant Helena.
1: Nej. Santa Helena, ja. Riktigt, ja, riktigt. Du följde då lite med på skolan.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Detta har vi hört om, vet du.
0: Ja, det har vi.
1: Ja, ja, ja. Och så ska vi ta den sista då. Vad för en dag som både blir markerat på kalendern och blir firad i Norge, så är tillägnad den bibelska personen döparen Johannes. Vad är för en dag så är då den ska minnas den Johannes? Johannes döparen.
0: Ja, det var det. Åh, fan mig.
1: Och vi är närmare den dagen än vad någon skulle tro.
0: Och jag är närmare nu, men inget tid.
1: Ja.
0: Det var Jonsson idag kanske, eller?
1: Ja, och då kallar vi det för... Varför är det ST vi kallar... Sankt Hans, ja. Det var ett av han, Johannes.
0: Ja.
1: Riktigt. Inte sant, Hans, att han Jon Sock.
0: Ja.
1: Var det två gutar så kunde jag fortälla varandra. Han, tre man. Det var han Jon, han Sock. Han så han, ja. Han var inte med hem igen.
0: Nej.
1: Så är det. Så det var dramatiskt.
0: Det var det. Ja, ja.
1: Ja. Ja, nej, men då har vi börjat göra något lite sant.
0: Ja, det har vi.
1: Det
0: ja.
1: Har vi, du.
0: Ja.
1: Och Rundfuglestrand, vi ser hur det går. Det kan bli biljett till den här för omtalte. En vit kö.
0: Må vi vänta till 12? Nej, halv 12.
1: Ja, nej, det blir väl sån i 11-tiden.
0: 11-tiden, ja.
1: Det är en par timmar vi skundade fram, vet du. Så nu är det 9-11 i stan för 10-12.
0: Åh, är det 9? Ja, vet.
1: Ja, du var inte med då. Från det
0: nej,
1: första,
0: det var inte. Nej, jag var 10-10 jag slog på.
1: Ja, ja, ja, ja. Greit.
0: Nej, men det är greit, så hör vi.
1: Ha det bra, ha det bra.
0: Ja, ha det.
1: Ja. Nu... Ska vi spørre noe enkelt? Dette klarer alle, så må det bare hive dere rundt her. Rune Larsen, han synger. Jeg spør, hvem var det som dikta denne melodien eller sången på teksten på denne sången? 5, 7, 8, 60, 660.

Se en Norges blomstra dal, framförallt av Deep River Boys, som uppehållt sig mycket i Norge på den här tiden. Jag är en av dig, Al Bishop, bosatt sig lika gott på en plats uppe i Nord-Norge. Vi ska kanske komma tillbaka till flera av dessa här norska platorna till Deep River Boys i senare program. Det är spelt in i allt 10 sanger på norsk. För några dagar sedan så las jag i Dagbladet att en av mina gamla favoriter, Tim Rose, hade dött under en mageoperation. Han spelte in plater sedan mitten av 60-talet, men jag sätter mest pris på det han gav ut på begynnelsen av 70-talet.

Ja, av och till så kan det träffa så gott att när jag en sjelden gång var i Bergen skulle träffa favoritgruppen mig. Jag visste ju inte en gång att jag var på turné i Norge. The Ozark Mountain Daredevils och You Made It Right. Så ska vi över till Sean Tyler som vi huskar från Dux Deluxe och Tyler Gang. Här är han på en hand, Pink Café. Ja, det var väl inte akkurat den platta vi skulle ha nu, men nu prövar vi en gång till Pink Café.